כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. השנים המטורפות, כך מכנים את הקדחת הפתאומית, שאחזה באליטה האינטלקטואלית של צרפת, בחוגים הקוסמופוליטיים של פריז, וגם בבורגנות הנאורה. Les années folles, 1925 עד בערך 1930, כלומר עד המשבר הכלכלי העמוק שהעולם המערבי יקלה לתוכו. הרקע לטירוף הזה הוא קודם כל התחושה שהשגשוג חזר, שהצמיחה והקדמה מסימני העיקר של התקופה הברוכה מלפני מלחמת העולם הראשונה שוב מופיעים באופק. ואכן צרפת הצליחה לשקם את ההריסות, ממשלת האחדות הלאומית של רמון פואנקארי שמה קץ לאינפלציה הדוערת, אחרי 1926 הפרנק מתייצב, הייצוא מתעצם, התסיסה החברתית נחלשת, פריז יכולה להשלות את עצמה ששבו ימי הזוהר. ובעוד מקצת האינטלקטואלים מסונברים מן האור הגדול הנראה במזרח, הניסיון של לנין והתקווה ההומניסטית שמתלווה אליו, אחרים מעדיפים את המודרניזם שבא מאמריקה, ובמיוחד המוסיקה החדשה המטריפה הזאת, הג'אז, שהביאו להקת הבלקבירדס, ג'וזפין בייקר, וגם הסרטים, סרטי הקולנוע הראשונים, כמו זמר הג'אז עם אל ג'ולסון, כבר ב-1927. יש תזמורת ג'אז בכל מקום. ידו ג'אז בנד פחטו. פזמון שמספר על האופנה החדשה הזאת. בכל אולם ריקודים, בכל בר, יש רעש מחריש אוזניים. זה הלהיט הגדול של פריז שמשגע את הגברים. ביום ובלילה יש ג'אז בכל מקום. קיוויתי שבבית הנבחרים אמצא מעט שקט. אחראיתי שם את המחוקקים שלנו, הם צועקים, הם צורכים. יש ג'אז בכל מקום. קרולין קלר.

0: jardin, il y a du jardin, il y a du jardin, il y a du jardin, j'avance partout.
1: Black Bottom, Shimmy, Foxtrot, Charleston. אלה הם המקצבים שבאופנה, ובפעם הראשונה מתרגמים פזמונים אמריקנים לצרפתית, או מלבישים מילים צרפתיות ללחן שבא מעבר האוקיינוס. הנה למשל ה-Black Bottom, מילים של ורנה, מנהלו של הקזינות פארי, בשרזור של להקת הפרנצ'יז.

כן רוצים לחיות מהר, לנסוע במהירות של 100 קילומטר בשעה במכונית ההיספנו הפתוחה בלילה מפריז לדוביל שעל שפת הים, שותים וויסקי, אנשים חושפות את רגליהן, מצווה היא לרזות, ללבוש את הסמלות של פוארה ושל קוקו שנל ולקצר את השיער עד למינימום. היא הסתפרה, אומר הפזמון, היא קיצרה את שיערותיה כמו ילדונת חמודה ואמרה, זה יתאים לי, זאת האופנה הנוחה. היום כך מסתפרות כולן. הדולי סיסטרס, אל סטפה קופה לשווה.

האישה משתחררת. גם בלבוש, באורך החיים שלה, גם בתחום הכלכלי. המלחמה אילצה מיליוני נשים לצאת מן הבית אל המשרד או אל בית החרושת, והקזת הדם הגדולה גרמה לכך שגם אחרי 1918 ימשיכו נשים בצרפת ליטול חלק פעיל יותר בחיי המשק. וזה משתקף למשל במילים הצרפתיות שהרכיב פול בריקה לצ'רלסטון המפורסם "Yes, sir, that's my baby". זאת היא שנותנת הוראות, היא שמתמקחת, ולי הזכות לשלם. היא דוברת אנגלית, משחקת טניס, היא יודעת לנהוג, רוכבת על אופנוע, היא שדורסת, ואני שהולך לכלא. היא שותה בביסטרו, היא עושה חיים, ואני נראה כמו פוץ.

קצת מרגיזה האישה המודרנית הזאת, אבל למרות הכל, אין שי סוויט, האין היא מתוקה. עוד לחן אמריקני, עם מילים צרפתיות, נטל פה דליסיוז, להקת הפרנצ'יז.

למרות ההצלחה המהירה של הג'אז, המקצבים החדשים אינם חודרים עדיין לפזמון העממי, חוץ מכמה מקרים יוצאי דופן. הפופולריזציה של הסגנון הזה תבוא מאוחר יותר, בתחילת שנות ה-30. אך בינתיים תזמורת הג'אז כבר מופיעה כמעט באופן קבוע באולמי הריקודים האופנתיים, ליד תזמורת הטנגו ובמועדוני הלילה של הבוהמה הנוצצת, אצל פישר, רודנטה, ובעיקר במועדון השור על הגג, רי בואסי דאנגלה, המוסיקה הזאת, המוסיקה של הכושים, היא צו האופנה. מועדון הבוף שור לטווה נוסד ב-1921. השם לקוח ממופע של ז'אן קוקטו, מוסיקה של דריוס מיו, תפאורה של ראול דופי, שהוא עלה שנה לפני כן בקומדי דה שאנז אליזה. העלילה התרחשה בבר הנושא את השם הזה, השור על הגג, שם של פונדק בברזיל, מדינה שבה שירת מיו כדיפלומט יחד עם המחזאי פול קלודל, שהיה אז השגריר במדינה הזאת. מרשימת השמות הזאת כבר אפשר להבין איזה סוג של לקוחות יבואו להעביר את הערב במועדון החדש, מה שמכונה לטו פארי, כלומר האליטה של האומנים, הסופרים, השחקנים. ישבו שם אנשי הזרם הסוריאליסטי שיפרסמו את המניפסט שלהם ב-1924. טריסטן צרה, הדדאיסט, המבקש לפורר, לפוצץ את המילים. אנדרי ברטון, כמובן, העומד בראש הקבוצה. המלחין אריק סאטי, הציירים מקס ארנסט, פיקאביה, מירו. כמו כן יבואו לכאן אנדרי ג'יד, ג'וזף קסל, פיקאסו, ארתור רובינשטיין הצעיר, והנסיך אדוארד, יורש העצר של בריטניה. ועל כל החבורה הזאת מנצח המשורר, הצייר, הבימאי, הצעיר והתוסס, ז'אן קוקטו. קוקטו, חובב הג'אז, מנגן בתופים שהשיל לו המלחין סטרווינסקי, ומכריז, היחס בין הג'אז הקושי למוסיקה של אופנבך, הוא כיחס שבין טנק לכרכרה. בשור על הגג מופיעים מדי ערב, ליד זמרים ידועים, צמד הפסנתרנים הווירטואוזים ז'אן ויינר וקלמן דוסה. דוסה, הענק הבלגי, מסוגל לנגן כל דבר ממוצר ועד גרשווין לפי דרישת הקהל, תוך שהוא קורא רומן בלשי. צבי סלטון נקרא שיר שכתב קוקטו בתקופה הזאת, בתרגומו של משה בן שאול, ואנחנו שומעים ברקע את נגינתם של ויינר ודוסה במחרוזת מיצירות גרשווין.

מהר, לא לאבד העת, מרגוע לא לשאוף, אף לא צום וצרה. ימים מעט מכאן ואת עוד צעירה, אך לא אני, כי בן 30 לעת. כאבתי, נס נסעתי עד שכחתי מדרוני. יש להחזיק בי פה, לא לדחותי כזר. מה יסחרר הלב את סרט העבר? את 19 ספרה, ספרה 30 אני. כמה ירע לי זה סרט מקולל, בצפותו עד בו ליבך שלך. כי אז זה בצד זה נחוש כיצד ידעך ויתקטן צרור גורלי אומלל.

0: במקומות פחות אוונגרדים מן המועדון המפורסם הזה, באולמי הריקודים האפלוליים שקירותיהם צבועים בלק אדום ושעל התקרה שלהם תלויים פנסים כתומים וכחולים, רוקדים טנגו ורוקדים כמובן פוקסטרוט. הנה הפזמון המוקדש לריקוד הזה, Tout en dansant le foxtrot, תוך שרוקדים פוקסטרוט מפי קרולין קלר. זה הופך למניה ממש, כבר אין זמן לדבר, כבר אין זמן לשום דבר אחר, כל כך רקקתי פוקסטרוט שהראש שלי כמו קומפוט.
1: Le foxtrot, venez chez moi ma cocotte, ne vous faites donc pas briller, je vous ferai changer

ובאותה אווירה משוחררת עליזה צעירה, שני פזמונים מן השנים המטורפות, כפי שמשחזרת אותם להקת הווקדו. היא רוקדת צ'רלסטון והיא לבשה מקטורן.

מאמריקה באים גם הסרטים של הוליווד ופולחן הכוכבים. רודולף ולנטינו בתפקיד בן השייך כובש גם את נשי פריז, וגם הפזמון השייך הוא אחד הלהיטים של הימים האלה. השייך במדבר סהרה מחפש את אנטיניה. נדמה לו כי אלה פני אהובתו, אך אין זה אלא תעתוע. הדולי סיסטרס.

שנים קצרות של שיקוט, של שבירת מוסכמות, של מהפכה באומנויות, של אופטימיות מחודשת או של ניהיליזם עליז, אין פלא שעוד יתגעגעו לאביב הנדיר הזה. בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, תשוב לצרפת אופנת האנפול. סופרים ואנשי קולנוע ישחזרו את האווירה המיוחדת של הימים האלה. והנוסטלגיה הזאת לא תפסח כמובן על הזמר. ריסי בריה יכתוב את השיר דולי 1925 על הרקדנית היפה שאדונים בכפפות לבנות חיזרו אחריה, אך היא אפילו לא הסתכלה עליהם. בדוביל סרטט הצייר ונדונגן את דיוקנה, היא לבשה את השמלות של פוארה, הכירה את ויינר ודוסה, אך תמיד היא השיבה לא, לא תמיד לא, למחזרים שלה. פריז כולה העריצה אותה, אך היא עמדה בסירובה. מדוע? היום, בודדה כתמיד, היא מוכרת בחנות גלנטריה. לפעמים בא מעריץ ותיק ומבקש שתראה לו את נקודת החן שהלהיבה את העולם כולו. הסוד הגדול של חייה, אהבתה הגדולה של דולי, זהו גבר שרק את צילומו ראתה, האחד והיחיד, רודולף ולנטינו, האחים ז'אק.

0: ולנטינו!
1: ועוד שיר של הפרר ז'אק המחזיר אותנו לאווירה של 1925, סטניסלס.
2: סבריה ברנר ללו, סטניסלס.

והנה רקדן הצ'רלסטון, שיר מצוין של ז'אן פייר מולן מ-1957, הפורט על המיתר הזה של נוסטלגיה לדור הקודם, או נכון יותר לנאורים של הדור המזדקן. ג'נטלמן, בגילופין, מספר ליצנית בבר, בין שמפניה לקוויאר, על הימים ההם, כשעוד לא היו לו שיני זהב, כשהיה מושך ונשים רבו כדי להתקרב אליו. הייתי בן 30, כן, בן 30. היית צריכה לראות אותי רוקד צ'רלסטון כשהייתי בן 30 בקאן, במלון קרלטון. הג'נטלמן השיקור שובר הכל בבר ואחר כך מחלק טיפים, ומורה לפסנתרן לנגן את הנעימות של אז. טיטין. אני מחפש אחרי טיטין, הפזמון המטופש שצ'פלין אימץ באחד הסרטים שלו. לטיטין שלי קראו טוטוש. לילות שלמים רקדנו צ'רלסטון, זה היה ב-1925. הייתי בן 30 ורקדתי צ'רלסטון בקאן. בקלטון, פיליפ קלק.

בסוף מלחמת העולם הראשונה פתחה לנו טיטין שהלכה לאיבוד ושהכל מחפשים אחריה את שערי שנות ה-20. אנחנו ניפרד מן השנים המטורפות האלה בחברתה ובחברת ז'אק ברל שהקדיש לשיר, שיר שהוא ניסיון לשוב, כמו בפלשבק קולנועי, אל השנים האלה. מצאתי את טיטין, היא פשוט עזבה אותי כדי לראות סרט של צ'פלין בקולנוע אולימפיה. ואנחנו כבר 30 שנה מחפשים אחריה בכל מקום, אני ומכונית ההיספנו שלי, צורכים כמו מטורפים, טיטין או מטיטין. אבל היא שוב נעלמה, ושוב אני מחפש אחריה. אל דאגה, אני אמצא אותה. הכל יסתדר. להתראות.

שלום לכם, ברוכים הבאים. מעכשיו ועד השעה 6 אתם מוזמנים לשעה של לבקשתכם, מוזיקה שאתם המאזינים ביקשתם לשמוע. אני אמיר לקח אביבי, מזמין אתכם להמשיך ולשלוח לנו בקשות ליצירות שתרצו לשמוע כאן בפעמים הבאות. כתובת המייל שלנו בקשות bakashot strudel@kan.org.il, ואפשר לכתוב גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. מוזמנים לצרף ברכות ואיחולים לבקשות המוזיקליות שלכן. הערב בשעה שלפנינו נשמע מיצירות פרנסיס פולנק, ארקנג'לו קורלי וגיאורג פיליפ טלמן. נפתח עם מזמור של פולנק, סלווה רג'ינה, הלל למלכה. זהו הימנון למריה, אם ישוע, שמושר בזמנים שונים בלוח השנה הנוצרי, ומסיים בין היתר את תפילת המחרוזת שבמרכזה עומדת דמותה של מריה. את גרסתו המוזיקלית להימנון הזה חיבר פולנק בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, מאי 1941. נשמע אותה לבקשתו של מתן פרנקל, זמרי אנסמבל טנברה, שרים בניצוחו של נייג'ל שורט. פרנסיס פולנק, סלווה רג'ינה.

סלווה רג'ינה, למוזיקה מאת פרנסיס פולנק. נייג'ל שורט ניצח על אנסמבל טנברה. את הקטע הזה ביקש לשמוע מתן פרנקל. לה פוליה היה ריקוד מסורתי פורטוגלי. התנועות שלו היו מהירות וסוערות. המוזיקה שנוגנה בגיטרות ובתופי מרים תוססת לא פחות. מכאן הגיע שמו, לה פוליה, השיגעון. ריקודי הפוליה שטפו את אירופה, דרך ספרד לאיטליה ולצרפת. רצף אקורדים יחיד זכה להצלחה גדולה במיוחד, ונכתבו עליו אין ספור יצירות ווריאציות. המפורסמת מכולן היא הסונטה לכינור ברמינור של ארקנג'לו קורלי, מלך הכינור האיטלקי של המאה ה-17. דרך לא פחות מ-23 וריאציות, הוא משמיע את הנושא בטכניקות נגינה שונות, מגוון מקצבים וטווח רחב של מהירויות. אז הנה הסונטה הזו עכשיו לפנינו, לבקשתה של בוסמת נירון אייזנפלד. נשמע אותה בהקלטה מצוינת, חופשית ויחד עם זאת מהודקת, הקלטה של הכנרת לינה טורבונט, ואיתה חברי אנסמבל מוסיקה אלכמיקה. קורא לי, סונטה ברמינור, אופוס 5, מספר 12, לה פוליה.

סונטה ברה מינור מתוך אופוס 5 של ארקנג'לו קורלי, סונטת לה פוליה. עם הכינור של לינה טורבונט, שמענו את אנסמבל מוסיקה אלכמיקה. את היצירה ביקשה לשמוע בוסמת נירון אייזנפלד. לבקשתכם, בכאן כל המוזיקה. לפני כמה שבועות שמענו את החלק הראשון מתוך האורטוריה יום הדין של גיאורג פיליפ טלמן. היום נשלים ונשמע את חלקה השני. זוהי האורטוריה האחרונה של טלמן, ובניגוד לאורטוריות אחרות שעוסקות בעלילה מקראית, סיפור של ממש, היצירה הזו היא למעשה דיון תיאולוגי על יום הדין בין המאמינים בישוע למתכחשים לו. הדמויות הן אלגוריות ברובן, דת, היגיון, אמונה, חוסר אמונה, ולצידן דמויותיהן של ישוע ויוחנן. את האורטוריה ביקש לשמוע ברוך קורל, נשמע הפעם את שני החלקים המסיימים מתוכה, ההרהורים השלישי והרביעי. מהקלטה מ-1993 שרים הסולנים, זמרת הסופרן אן מונויוס, זמר הקונטרטנור דיוויד קורדיאר, הטנור וילפריד יוחנס, וזמר הבאס שטפן שרקנברגר. אליהם מצטרפים מקהלת רייניש קנטוראי וחברי דס קליינה קונצרט. מנצח הרמן מקס. טלמן, סיום האורטוריה, יום הדין.

סיום האורטוריה יום הדין של גיאורג פיליפ טלמן. שמענו הקלטה עם סולנים, מקהלת ריינישה קנטוראי ונגני דס קליינה קונצרט. ניצח הרמן מקס. את האורטוריה ביקש לשמוע ברוך קורל. וזה הכל לפעם הזו. לבקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים רוצים לשמוע. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לשלוח בקשות גם לעמודים של כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם. נשמח מאוד לשדר את היצירות שתבחרו. אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם, מקווה שנהנתם. בשבוע הבא, חג שבועות, לא נוכל להיפגש כאן, נשתמע כמובן בעוד שבועיים. בינתיים שתהיה שבת שלום, נקווה לבשורות טובות ולימים שקטים, להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לכנר הגדול יוסף סיגטי, שנולד ב-1892 ונפטר ב-1973. וידוי אישי, יוסף סיגטי הוא הכנר החביב ביותר עליי מדור הזהב, מתקופת דור הכסף, דור הבדיל ודורנו. ועד כדי כך שנפגשתי איתו ב-1963 בביתו בשוויץ, וראיינתי אותו, וזו הייתה שיחה שנמשכה כארבע שעות, כולל טיול באזור המופלא שבו הוא גר. סיגטי הייתה לו תקופה רעה, הוא המשיך לנגן יותר מדי, כלומר בשנים מאוחרות מדי, אבל בסיאו הוא היה כנר בלתי רגיל. ואנחנו נשמע אותו הערב בשתי יצירות, בקונצ'רטו מספר 1 של פרוקופייב, ובדיברטימנטו מספר 15 של מוצרט, שמתוכו לקוח גם אות התוכנית שלנו. הביצוע של סיגטי לקונצ'רטו של פרוקופייב הוא תגלית, והמלחין עצמו, שהיה נוכח בזמן חזרה על הקונצ'רטו הזה בפריז, שיבח את סיגטי מכאן ועד להודעה חדשה. ואנחנו נשמע את סיגטי יחד עם התזמורת הפילהרמונית הלונדונית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם, בהקלטה מ-23 באוגוסט 1935. אגב, לתקופתה, הקלטה זו הייתה מצוינת גם מבחינה טכנית. הנה אם כן, הקלטת המופת הזאת של סיגטי, פרוקופייב.

הקונצ'רטו לכינור מספר אחת ברי מז'ור אופוס 19 מאת פרוקופייב, והביצוע המופלא של יוסף סיגטי עם התזמורת הפילהרמונית הלונדונית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם בהקלטה מ-23 באוגוסט 1935. אין מילים. ועכשיו נשמע את סיגטי במוצרט. הדיברטימנטו מספר 15 בסי במול מז'ור, כך של 287 של מוצרט, נכתב למעשה לתזמורת מיתרים, עם שתי קרנות. אבל בביצוע שלפנינו, סיגטי ממלא את תפקיד הכינור הראשון, וזה מזל גדול משום שהתזמורת כל כך גרועה בהקלטה שלפנינו, שמזל שהוא ישנו שם. התזמורת היא תזמורת לא מזוהה, בניצוחו של מקס גוברמן, וההקלטה היא מ-1938, וכמובן, אם תזהו את אות התוכנית שלנו, אין סיבה לקום וללכת, משום שהיצירה נמשכת גם אחר כך. הנה אם כן, הדיברטימנטו מספר 15 מאת מוצרט, יוסף סיגטי.

יוסף סיגטי עם תזמורת לא מזוהה לטובתה בניצוחו של מקס גוברמן בהקלטה מ-1938 בדיברטימנטו מספר 15 בסיבמול מז'ור כשל 287 של מוצרט. ונגניב עוד הדרן קטן פרסטו מתוך הסונטה מספר 2 לכינור ולפסנתר של בוזוני, יוסף סיגטי עם קלרה הסקיל בהקלטה מרסיטל חי ב-1947.

0: פרסטו מתוך הסונטה מספר 2 במימינור של בוזוני, סיגטי עם קלרה הסקי ליד הפסנתר בהקלטה מ-1947. וכאן מסתיימת תוכנית זו שהוקדשה לכנר יוסף סיגטי. בתוכנית הבאה הפסנתרנית איילין ג'ויס.
1: הבאנו בשידור חוזר את תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לילה שקט עבר על יישובי הגבול בצפון לאחר סוף שבוע של אזעקות רבות. צבא ארצות הברית אוכף בכוח את המצור הימי על איראן. באוקראינה פגע כטב"ם בתחנת כוח גרעינית שבשטח שבשליטת רוסיה. מהומות בצרפת בעקבות זכייתה של פריז סן ג'רמן בליגת האלופות, יותר מ-400 נעצרו. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום ראשון, ט"ז בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026, כאן צבי סלטון. על גבול הצפון עבר לילה שקט, האזעקה האחרונה הייתה אמש ב-10:30, אז חדר כטב"ם לראש הנקרה. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. בשל ההסלמה לא יתקיימו היום לימודים ביישובי קו העימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים שחיזבאללה הגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות התחדשו בוושינגטון מחורתיים בדרג שגרירים. הפגישה בפנטגון שלשום עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. צבא ארצות הברית שיגר ביום שישי טיל אל ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על איראן. פיקוד המרכז של הצבא, סנטקום, הודיע כי טיל הלפייר נורה אל חדר המנועים של הספינה ליאן סטאר, המפליגה תחת דגל גמביה. האמריקנים הודיעו כי מאז החל המצור על איראן לפני כחודש וחצי, הם כיוונו מחדש לפחות 115 ספינות. שר המלחמה פיט הגסת אמר אתמול כי הצבא מוכן לחדש את התקיפות באיראן אם לא יושג הסכם לסיום המלחמה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דווח כי כטב"ם פגע בתחנת הכוח הגרעינית ז'פוריז'יה שבדרום מזרח אוקראינה, תחנה הנשלטת בידי רוסיה. כלי הטיס פגע במבנה טורבינה ועל פי הדיווחים גרם לחור בקיר. ראש הסוכנות הבינלאומית רפאל גרוסי מזהיר כי תקיפת אתרים גרעיניים היא כמו משחק באש. צוות סבא, השוהה בתחנת הכוח, ביקש גישה למקום כדי לבחון מקרוב את המבנה שנפגע. ברחבי צרפת יותר מ-400 עצורים במהומות בעקבות הניצחון של פריז סן ג'רמן על ארסנל בגמר ליגת האלופות בכדורגל. החגיגות גלשו בכמה מוקדים לעימותים אלימים. המשטרה, שפרסה ברחבי צרפת כ-22,000 שוטרים, השתמשה בגז מדמיע כדי לפזר את המתפרעים. 7 שוטרים נפצעו ונגרם נזק לכלי רכב ולבתי עסק. במשחק עצמו ניצחה פריז סן ג'רמן את ארסנל 4-3 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בתום הזמן החוקי הייתה התוצאה תיקו 1.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
2: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, ברוכים הבאים. אתם על השעון המוזיקלי שלנו בפעם הראשונה בשבוע הזה. מעכשיו ועד 7 נהיה עם המוזיקה שבחרה לנו יוליה צודיקס אני אמיר לקח אביבי. פותחים עם מוצרט ועם הסימפוני מספר 39 שלו, נשמע מתוכה את הפרק השני בנגינת תזמורת קליבלנד ובניצוחו של כריסטוף פון דוכנני.

הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 39 של מוצרט, פתח את השעון המוזיקלי, כריסטוף פון דוכנני, ניצח על תזמורת קליבלנד. נפנה צפונה אל דנמרק ואל קארל נילסן, נשמע את הפתיחה למוזיקה הבימתית שלו, קופידון והמשורר. על התזמורת הסימפונית סקנדיה מניו יורק מנצחת דורית מאטסון.

קופידון והמשורר. פתיחה מתוך המוזיקה הבימתית של קארל נילסן. דורית מצון ניצחה על התזמורת הסימפונית סקנדיה מניו יורק. ועדיין בצפון אירופה אנחנו פונים אל המלחין האירי ג'ון פילד. נשמע את הפרק הפותח מתוך הסונטה הראשונה שלו לפסנתר, מנגן ג'ון אוקונור.

ג'ון אוקונור ניגן את הפרק הראשון מתוך הסונטה מספר 1 לפסנתר של ג'ון פילד. כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, פונים עכשיו ליצירתו של מוריס רבל, סירה על פני האוקיינוס, מתוך המחזור מראות. נשמע בגרסה לתזמורת עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, המנצח סייג'י אוזאווה.

סירה על פני האוקיינוס, יצירתו של מוריס רבל, סייג'י אוזאווה, ניצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון. נמשיך בפרק האמרי של לואיג'י בוקריני, זהו הפרק הפותח מתוך רביעת כלי הקשת בלה מז'ור, אופוס 39. מנגנת רביעת פטרסון.

חברי רביעת פטרסון, בפרק הראשון מתוך רביעת כלי הקשת בלה מז'ור של בוקריני. ולעוד פרק קאמרי, הנה הפרק השני מתוך הסונטינה מספר 3 לכינור ופסנתר של שוברט, נשמע בהקלטה עם הכנר גדעון קרמר והפסנתרן אולג מייזנברג.

פרק שני, מתוך סונטינה לכינור ופסנתר של שוברט, דויטש 408. עם הכינור של גדעון קרמר, שמענו את אולג מייזנברג בפסנתר. ואנחנו פונים אל ונציה של תחילת המאה ה-17 ואל ג'ובאני גבריאלי. נשמע את הקנצונה השישית שלו, מתוך הקובץ קנצונות וסונטות. מנגנים חברי אנסמבל פיפרסקה.

קנצונה של ג'ובאני גבריאלי, ניגן אנסמבל פיפרסקה. נשמע עכשיו עוד קטע קצרצר, קורלרה, מחול מילונגה מתקופת תור הזהב של הטנגו הארגנטינאי, פריטו של אנסלמו אייטה. מנגנים חברי טריו פנטנגו.

קורלרה, מחול מילונגה של אנסלמו אייטה, ניגן טריו פנטנגו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע החדש שלפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, ואני אמיר לקח אביבי. מאחלים המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה ובוקר שקט. אנחנו נשתמע בקרוב, אני אהיה כאן שוב בשעה 10 בבוקר ליצירות הגדולות. נשמח להיפגש, נתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב. לילה שקט עבר על יישובי גבול הצפון לאחר סוף שבוע של אזעקות רבות. גורם ביטחוני אומר כי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן מגביר את חוסר הוודאות סביב הישגי המלחמה באיראן. מחדל חמור בגן ילדים בתל אביב לאחר שילדות יצאו ממנו בלי השגחה. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הלחימה בצפון. כפי שפורסם בכאן חדשות, כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב. פיקוד הצפון יצא לפני כמה ימים למבצע ברכס ההר ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. במבצע השתתפו כוחות קרקע רבים, בהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית. הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר שטח הארץ. ותוך כך גורם ביטחוני מודה שגם לאחר שלושה חודשים של מלחמה בלבנון, עדיין אין הכרעה ברורה, הן על הרקע המגעים בין ארצות הברית לאיראן והיכולת לשנות את המציאות הביטחונית בצפון לאורך זמן, הן בשל איום רחפני הנפץ שממשיך לאתגר את הכוחות ולשחוק את תחושת הביטחון בגזרה. כך מוסרים כתבינו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל. השקט נשמר בצפון מאז אמש. האזעקה האחרונה הייתה ב-10:30, אז חדר כתבם לראש הנקרה. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. בשל ההסלמה לא יתקיימו היום לימודים ביישובי קו האימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים שחיזבאללה הגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות התחדשו בוושינגטון מחורתיים בדרג שגרירים. הפגישה בפנטגון שלשום עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. השרה מירי רגב דוחה את הטענות שראש הממשלה נתניהו אינו משפיע על הנשיא טראמפ המנהל מסע ומתן עם איראן.
2: מערכת היחסים בין טראמפ לראש הממשלה היא מצוינת, הוא משפיע, ואנחנו יודעים דבר אחד ברור, האורניום לא יישאר באיראן, נקודה. חזר על זה מספר פעמים הנשיא טראמפ. נכון שיש לו ראייה כוללת לגבי הכלכלה העולמית, יש לו אחריות לגבי הכלכלה העולמית, ובצדק, אבל מצד שני הוא גם מבין את עצם היותה של איראן לא גרעינית.
0: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11. מחדל חמור בגן ילדים בתל אביב. שלוש ילדות בנות 4.5 יצאו לבד מהגן שממוקם במתחם השוק הסיטונאי וטיילו כ-45 דקות במתחם TLV עד ששומר של אחד הבניינים זיהה את אחת הבנות והודיע לאימה. כתבנו לירן חוג'אינוף מציין כי משרד החינוך נתן אישור חריג לשתי סייעות לפתוח את הגן בלא גננת. בגן הבחינו בהיעדרותן של הילדות רק כאשר מנהל הצהרון הגיע והבחין ששער הגן פתוח. אחד האבות סיפר לכתבנו כי האירוע לא דווח להורים.
3: אף אחד לא חשב להתקשר להורים של הבנות האלה ולהגיד מה באמת קרה, שאולי יעזרו בחיפושים. זה לא הגיוני שמנהלת אשכול חסרת אחריות אישרה יחד עם הפיקוח לפתוח את הגן ללא גננת.
0: הסיפור המלא ותגובת משרד החינוך יובאו לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ברחבי צרפת יותר מ-400 עצורים הלילה במהומות בעקבות הניצחון אמש של פריז סן ז'רמן על ארסנל בגמר ליגת האלופות בכדורגל. החגיגות גלשו בכמה מוקדים לאימותים אלימים, שבעה שוטרים נפצעו ונגרם נזק לכלי רכב ולבתי עסק. במשחק עצמו ניצחה פריז סן ז'רמן את ארסנל 4-3 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בתום הזמן החוקי הייתה התוצאה תיקו 1.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
7: בוקר טוב, בוקר טוב, עכשיו 7:05. אתם בכאן כל המוזיקה. 31 במאי, יום אחרון בחודש הזה. השכמה קלה, בבריאות טובה. בוקר לשקט, זה הייחול, זו הציפייה. לא חוזרים לכיתות בכל בתי הספר, לא בצפון המדינה, לא לכיתות, ועדיין היישובים שם נתונים, עדיין משמשים כמטרות. גבול הצפון שלנו, הגבול עם לבנון, גבול מתוח. שמענו מהדורת החדשות, משהו שזכרנו היטב היטב ממלחמות הלבנון הקודמות. הבופור בידי צהל שוב, כוחות צהל השונים השתלטו על רכס הבופור. ואני גם מקווה שלא כמותי אתם שומעים אותנו בלא הפסקות ובלא גמגומים. תאריך מיוחד היום, 31 במאי, יום הולדתו ויום מותו, יום פטירתו של יוזף היידן. הוא נפטר לאחר 77 שנות חיים בעולמנו בשנת 1809. מאזינות ומאזינים יקרים, אנו פותחים במדרגל ברשימה הקלאסית שערכנו לבוקר הזה. מדרגל שהוא ספוג בדרמה וברגש מת קלאודיו מונטוורדי האיטלקי. נשוב שנית, משב רוח נאה וטוב של האביב. שרים ומנגנים חברי האומנויות הפורחות, שם הקבוצה הזאת המוכשרת, בהדרכתו של ויליאם קול חיסטי. בוקר טוב לכם, השכמה קלה.

בוקר טוב, 7:13 דקות, שמענו מדריגל דרמטי, משהו מאת קלאודיו מונטוורדי האיטלקי, נשוב שנית, ברוך בואך משב רוח של אביו, שם היצירה הזאת, שרו חברי האומנויות הפורחות בהדרכתו של ויליאם קריסטי. קלוד דביוסי, המלחין הבא, עננים שם היצירה, מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט, בניצורו של סרג'ו צ'יליבידאקה. 11 דקות, השכמה קלה.

עכשיו 7:25 דקות, הנה יצירה של יוזף היידן, רביעייה שלו, רביעייה של היידן קאמרית, לכבוד יום מותו, לציון יום מותו של היידן, שחי בעולמנו 77 שנים, בשנת 1809, הלך לעולמו 31 במאי.

השער שבע 29 דקות, והנה את שירת לשופן, פרליוד ושמו טיפות הגשם, אולי טיפת הגשם האחת. מנגנת בפסנתר, מריה ז'ואאו פירש.

Maria Joao Pires, נגנה מפסנתר, פרליוד של שופן ושמו טיפות הגשם. והנה שיר ללא מילים בסול מז'ור מאת מנדלסון. רוח מאי שמו, אנדרס שיף, מנגן.

בוקר טוב, עכשיו 7:26 דקות, 46 דקות, 7:46, ונשמע יצירה של הוניגר. הוניגר, מלחין שוויצרי, ארתור הוניגר, היה בן 28 כשחיבר את הפואמה הסימפונית הקצרה שנשמע עכשיו בשנת 1920. בוקר שלב, קיצי, בערי האלפים. מנגנת הסימפונייטה של בורנמות', 7 דקות.

מאזין אותו מאזינים יקרים. אתם שומעים את נגינתו של אחד מענקי הג'אז של המאה ה-20, סוני רולינס. בגיל 95 נפרד מעולמנו בשבוע שעבר. סוני רולינס, את מולים שם היצירה. תודה לאיתי ביינר על עריכתו הבוקר. יום יפה. תלמידי הצפון נשארים בכיתות ומייחלים כמו כולנו לימים שבו לא נשמש עוד מטרות לאף אחד. יום בטוח. כאן אלכס אנסקי, אמוץ פרידמן, לישם המחר בשחרית של מחר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי לוחם צהל סמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג בקרב בדרום לבנון. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב. לילה שקט עבר על יישובי הגבול בצפון לאחר סוף שבוע של אזעקות רבות. גורם ביטחוני אומר כי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן מגביר את חוסר הוודאות סביב הישגי המלחמה באיראן. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 8. הותר לפרסום כי לוחם צהל סמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. באירוע נפצעו עוד 4 חיילים ומצבם קל, הם פונו לקבלת טיפול. כפי שפורסם בכאן חדשות, כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב. פיקוד הצפון יצא לפני כמה ימים למבצע ברכס ההר ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. במבצע השתתפו כוחות קרקע רבים, בהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית. הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר שטח הארץ. בתוך כך גורם ביטחוני מודה שגם לאחר 3 חודשים של מלחמה בלבנון, עדיין אין הכרעה ברורה, הן על רקע המגעים בין ארצות הברית לאיראן והיכולת לשנות את המציאות הביטחונית בצפון לאורך זמן, הן בשל איום רחפני הנפץ שממשיך לאתגר את הכוחות ולשחוק את תחושת הביטחון בגזרה. כך מוסרים כתבינו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל. אלוף משנה במילואים קובי מרום, שהשתתף בקרב על הבופור במלחמת לבנון הראשונה, אומר כי כיבוש הרכס לא ישנה משמעותית את המצב בזירת הצפון.
2: מבחינה אסטרטגית אין פה שינוי דרמטי ברמה הטקטית אופרטיבית, זה נותן ממד ביטחון נוסף לגליל העליון ולמטולה. אין פה שינוי אסטרטגי, החיזבאללה יושב במרכזי כובד בכל לבנון, בבקה, בבירות וגם ברמת נבטיה. צהל בסך הכל השתלט על הרכס עצמו, כל מרחב נבטיה הוא מרכז כובד גדול מאוד, ככה שאין פה שינוי אסטרטגי של המערכה, שלא נשלה את עצמנו.
0: קובי מרום אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. השקט נשמר בצפון מאז אמש. האזעקה האחרונה הייתה ב-10:30, אז חדר כתבם לראש הנקרה. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. בשל ההסלמה לא התקיימו היום לימודים ביישובי קו העימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. ראש מועצת כפר ורדים, אייל שמואלי, אמר במשדר כי על אף ההסלמה בסוף השבוע, הודיעו אמש לראשי הרשויות בצפון כי בוטלו הדיונים שנועדו להיום בוועדת הכספים בנושא מיגון היישובים, שיקום הצפון והטבות מס לתושבים.
3: מישהו ירד מהפסים במדינה שלנו, ואם אנשים חושבים בממשלת ישראל שהם מעניקים פה הטבות לתושבים בצפון, אז טעות. ואם אנחנו רוצים לראות פינויים כמו בדרום לבנון, זה מה שהולך לקרות בצפון. אנשים מתייאשים. נמצאים פה שכירי חרב שצריכים לקבל תמלוגים מהמדינה, לא לשלם הטבות מס בכלל. תמלוגים. המדינה מירושלים לא רואה אותם.
0: בחיזבאללה ממשיכים בסירובם להתפרק מהנשק.
4: تصوروا مثلا امام اولئك الذين يدعوننا الى القاء السلاح ان يكون هذا العدو ممعنا في حاله القتل والتدمير والتوغل في ارضنا
0: خبير البرلمان اللبناني متام حزب الله علي فياد فنى لالو الدورشي من حزب الله ليتفرق من نشكو وامر كي كل اودا اويف ممشيخ بهرج بهرس الكفرين وبفشيته لتوخ ادموت لبنان اين هيغيون بيتفركوت من دوراب של פיאד במלח סיור באחד הכפרים בדרום לבנון. הביא כשבנו שמעון מג'אן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:05, שבוע טוב, שלום רב, מאזינות ומאזינים. ארוחת הבוקר היום מוקדשת באהבה לתושבי הצפון ולכל החיילות והחיילים שממשיכים לסכן את חייהם תקופה ארוכה מדי, גם לאחר הפסקת האש עם איראן. גם בסוף השבוע, הזעקות בלתי פוסקות לא נתנו מנוחה לתושבים ליד הגבול. אנחנו רוצים גם לשלוח חיבוק למשפחתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין ומאחלים החלמה שלמה ומהירה לפצועים מהרחפן בסוף השבוע. אנחנו מאחלים סיום מיידי של המצב הזה שכל כך קשה לכולנו. הלוואי שהמוזיקה הבוקר שתתמקד בנושא הצפון תביא מעט נחת. נשמע פרייתם של גדה וגריג, אלגר ופרי, שטראוס ורגר, ועד לשלומי שבן. נפתח בפואמה הסימפונית חלום סאגה מאת קארל נילסן, שנכתבה בהשראת הסאגה של ניאל, האיסלנדית. נילסן מתאר כאן את חלומו הנבואי של הלוחם הגולה גונר, ומחליף את המלודיות הרומנטיות החמות במרקמים קרירים, מאופקים וארפיליים, המשקפים את המרחבים הפתוחים והפראיים של איסלנד. במרכז היצירה קטע רדיקלי ונועז, קדנצה חופשית בנגינת כלי הנשיפה של עץ, המנגנים בלי משקל משותף שממחישה את תחושת הערפול. נשמע את חלום סאגה של נילסן, בנגינת תזמורת יטבורג, מנצח נמי ירווי.

הפואמה הסימפונית חלום סאגה מאת קארל נילסן, נגנה תזמורת יטבורג בניצוח נמי ירבי. נמשיך בשני קטעים מאת רוברט צ'ומן ורנאל דוהן. את הקטע שיר נורדי מתוך אלבום לצעירים אופוס 68 מאת צ'ומן ינגן הפסנתרן אלכסיס וייסנברג. לאחר מכן נשמע את השיר הראשון מתוך מחזור השירים שירים אפורים. את השיר שכותרתו שיר סתיו או עלים מהצפון ישיר זמר הטנור מרטין היל עם גרהם ג'ונסון בפסנתר. שומן והן.

את השיר "עלים מהצפון" מתוך שירים אפורים של רינלדו האן השמיעו זמר הטנור מרטין היל והפסנתרן גרהם ג'ונסון. לפניו ניגן הפסנתרן אלכסיס וייסנברג את הקטע "שיר נורדי" מתוך אופוס 68 של שומן. בחזרה לסקנדינביה נשמע את השנייה מבין שתי מלודיות נורדיות, אופוס 63 של אדוארד גריג, "גאיית פרה וריקוד איכרים". על התזמורת הפילרמונית הלאומית מנצח וילי בוסקובסקי.

את המלודיה השנייה מתוך שתי מלודיות נורדיות, אופוס 63 של גריג, נגנה התזמורת הפילרמונית הלאומית, בניצוח וילי בוסקובסקי. ועוד בארוחת הבוקר, המיוחדת לתושבי הצפון, נשמע מבחר מתוך ארבע פואמות סימפוניות בעקבות ארנולד בוקלין, אופוס 128 מאת מקס רגר. הפואמות מתרגמות לצלילים ארבעה ציורים נוגים של האומן הסימבוליסטי השוויצי. נשמע מתוכה את הפרק הראשון, הנזיר המנגן בכינור, שמבטא במרקם קריר ומאופק את בדידות הנפש הצפונית מול הטבע. מנגן הצ'לן יאפ ון זווידן, עם תזמורת קונצרט חבאום המלכותית, בניצוח נמי ירבי. פואמות סימפוניות בעקבות ארנולד בוקלין, מאת מקס רגר.

הנזיר המנגן בכינור, מתוך ארבע פואמות סימפוניות בעקבות ארנולד בוקלין, אופוס 128 מאת מקס רגר. ניגנו את שלן יפ ון זוודן ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית, בניצוח נמי ירבי.

והפוגה מהצפון. רגע אחד. מקונצרט פומבי של הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה, נשמע שלושה קטעי פנטזיה אופוס 73 מאת רוברט שומן.

שלושה קטעי פנטזיה, אופוס 73 מאת רוברט שומן, ניגנו הצ'לן טולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה. הקלטה מקונצרט שהיה ב-11 ביוני 2025 בפסטיבל קזלס בברסלונה. מתוך הרוח הצפונית יצירתו לבריטון ותזמורת של המלחין האנגלי הוברט פארי, נשמע את הפתיחה. ביצירה, שמבוססת על שירתו של ויליאם ארנסט הנלי, משתמש פארי במרקם תזמורתי סוער של כלי מיתר מתערבלים, כדי לצייר במוזיקה סערה ימית עזה. הסערה מציגה את פגעי מזג האוויר ואת הרוח הצפונית. לא כוח הרסני, אלא סמל מרומם ומלא חיוניות לעוצמתו של הטבע. נשמע את הפתיחה מפי זמר הבריטון כריסטופר מלטמן, ובנגינת התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC. מנצח, מרטין ברבינס.

שמענו את פתיחתה של הרוח הצפונית מאת הוברט פארי. שר זמר הבריטון כריסטופר מלטמן, על התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC, ניצח מרטין ברבינס. כבכל בוקר ראשון, גם היום נשמע מהמוזיקה הליטורגית של יוהן סבסטיאן באך. נשמע שלושה פרקים, מתוך קנטת המספר 18, שכותרתה לקוחה מספר ישעיהו פרק נ"ה, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב. הקנטטה, שנכתבה בעיצומו של החורף הגרמני, מבטאת מופת של תיאור אקלים קר, אפילו קפוא, ביצירתו של באך. באך השמיט את הכינורות מההרכב הכלי לטובת כלי מיתר נמוכים, שעשויים ליצור תחושה של שמיים קודרים, אפרוריים, סגורים, המאפיינים את החורף בצפון אירופה ומרכזה. ארבע ויולות, בסון וצ'לו. נשמע את הפתיחה הכלית, הרציטטיב שמולחן לפסוק מספר ישעיהו, והאריה לסופרן מפי סולנים, ונגני קונצרט ריצ'רד קאר, בניצוח פיליפ ירלו. קנטטה מספר 18 של באך.

שלושה פרקים מתוך קנטטה מספר 18 מאת יוהאן סבסטיאן באך. על סולנים וקונצרט ריצ'רד קאר ניצח פיליפ פיירלו. פיירלו יגיע בסוף יוני לנצח בפסטיבל באך העשירי של תזמורת הברוק ירושלים. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר שאנחנו מקדישים לתושבי הצפון ולחיילות ולחיילים שלנו. תמרה בלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן. תודה שאתם איתנו. מהכנסייה אל בימת האופרה הצרפתית. נשמע את הפתיחה לאופרה כוכב הצפון מאת ג'קומו מיירבר. היא מתרחשת בחלקה על רקע נופים ושלגים של רוסיה הקיסרית ומשלבת מזג אוויר קודר עם פולקלור צבאי ועממי. על התזמורת הסימפונית של ניו זילנד מנצח דרל אנג.

זו הייתה הפתיחה לאופרה כוכב הצפון מאת ג'קומו מיירבר. נגנה התזמורת הסימפונית של ניו זילנד בניצוח דאריל אנג. מכאן אדוארד אלגר. נשמע את יצירתו למקהלה אקפלה My Love Dwelt in a Northern Land. אהובתי שוכנת בארץ צפונית, שמבוססת על פואמה מאת אנדרו לנג. הצפון לא מוצג כאן כמקום גיאוגרפי ממשי, אלא מרחב רומנטי, נוסטלגי ורוחני של בדידות ואובדן. נשמע את קטע המקהלה מפי המקהלה הסימפונית של העיר ברמינגהם בניצוח סיימון הולזי.

My Love Dwelt in a Northern Land, מאת אדוארד אלגר. סיימון הולסי ניצח על מקהלת המקהלה הסימפונית של העיר ברמינגהם. ועוד בארוחת הבוקר נשמע ים שקט ומסע צלח, אופוס 27 מאת מנדלסון, בנגינת התזמורת הקאמרית לוזאן, מנצחת ברברה הניגן.

מחיאות כפיים. ים שקט ומסע צלח, אופוס 27 מאת פליקס מנדלסון, נגנה התזמורת הקאמרית לוזן בניצוח ברברה הניגן. הקלטה מקונצרט שהיה בלוזן ב-15 באוקטובר 2025. מאת מלך הוולסים, יוהאן שטראוס הבן כמובן, נשמע את הוולס תמונות מהים הצפוני, אופוס 390. שטראוס זונח כאן לרגע את הכלילות הבינאית הטיפוסית לתמונה של הים הצפוני. כלי הנשיפה של עץ והכינורות מדמים את השכפים החגים באוויר, את הרוחות המצליפות ואת הגלים הגאים המתנפצים אל החופים באיי פריזיה בים הצפוני, את הדמות

הוואלס תמונות מהים הצפוני. אופוס 390 מאת יוהאן שטראוס הבן, ז'וס ון אימרסל, ניצח על מוזיקה אטרנה. מאת דיוויד ברוס נשמע יצירה מ-2009 לזמרת סופרן ו-11 נגנים. כותרתה, The North Wind Was a Woman, רוח הצפון הייתה אישה. מחזור השירים שנכתב בעבור הזמרת דון אפשו נוצר בהשראת סיפוריה המודרניים והמאגיים של הסופרת אימי בנדר. נשמע את הפרק החמישי על ההר המהורהר מפי הזמרת נורה פישר, סופרן, ובנגינת אנסמבל הרוח הצפונית. דיוויד ברוס.

זמרת הסופרן נורה פישר ואנסמבל הרוח הצפונית, בשיר החמישי מתוך The North Wind Was a Woman, מאת דיוויד ברוס. לקראת סיום נשוב אל קארל נילסן שאיתו פתחנו. נשמע פתיחה רפסודית, טיול מדומיין לאיי פארו, אופוס 123, בנגינת התזמורת הסימפונית הדנית, בניצוח תומאס דאוסגר.

0: הפתיחה הרפסודית, טיול מדומיין לאיי פארו מאת קארל נילסן. על התזמורת הסימפונית הדנית ניצח תומאס דאוסגר. נחתום את ארוחת הבוקר שמוקדשת באהבה לתושבי הצפון ולחיילות ולחיילים בשיר כחול לבן. נשמע את השיר של שלומי שבן, עברנו לצפון, קריאת שמונה, שנכתב בעבור הפרויקט המוזיקלי והטלוויזיוני פסקול ישראל. השיר של שבן עוסק בצעיר תל אביבי בורגני שמחליט לעזוב את העיר הגדולה לטובת חיים חדשים, רוחניים ופשוטים יותר בגליל. ארוחת בוקר, תמר הבלטר ערכה, בוקר טוב.
1: עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים, הם שואלים אותנו אם אנחנו משתנים.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. בשלישי, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט תל אביב. שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: אנחנו, כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב לכם, השעה עכשיו 10, ואנחנו פותחים את היצירות הגדולות בפעם הראשונה בשבוע הזה. אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם הפעם, מעכשיו ועד השעה 12, האזנה טובה ומהנה. הבוקר נשמע מיצירותיהם של אמברואז תומה, ז'יל מסנה, שרל מרי וידור, סזר פרנק ומוריס רבל. וכפי שהשמות האלה אולי כבר רמזו לכם, בשעתיים שלנו נשהה הפעם בפריז, וליתר דיוק קונסרבטוריון פריז, הקונסרבטואר. אחד המוסדות החשובים ביותר במוזיקה האירופית, בית הספר הגבוה למוזיקה שבו לימדו ולמדו כל המלחינים הבכירים של צרפת. בתוכנית הפעם נשמע מוזיקה מאת כמה מהפרופסורים של הקונסרבטואר, במהלך אחת מתקופות הפריחה שלו, סוף המאה ה-19. אז אנחנו פותחים מיד עם מי שניהל את הקונסרבטוריון באותן שנים, אמברואז תומה, שקיבל את התפקיד ב-1872 והחזיק בו עד מותו ב-1896. הוא היה מלחין אופרות מצליח שנודע בחוש הדרמטי שלו, בעיקר בתחום האופרה הקומית. נשמע את הפתיחה לאופרה המפורסמת ביותר פרייתו, מיניון, מהשנה 1866, על פי דמותה של נערת הקרקס, מתוך הרומן של גתה, וילהלם מייסטר. הנה כאן, מהקלטה עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, והמנצח לנארד ברנסטיין.

הפתיחה לאופרה מיניון של אמברואז תומה. על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק ניצח לנרד ברנסטיין. ולעוד מלחין אופרה צרפתי שלימד בקונסרבטוריון של פריז, זהו ז'יל מסנה, תלמידו הבולט של אמברואז תומה שזה אתה שמענו. גם הוא עשה חייל בתחום האופרה ונחשב לגדול המלחינים האופראיים בצרפת מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. הוא קיבל מינוי במחלקת ההלחנה הנחשבת של הקונסרבטואר ב-1878, כאשר מורו תומה התמנה לתפקיד מנהל הקונסרבטוריון. בהמשך גם הוא יקבל הצעה לנהל את המוסד, אך יסרב בנימוס. הבוקר נשמע מבחר קטן מהכתיבה הקולית של מסנה, שלושה שירים מקסימים פרי עטו לקול ולתזמורת, מחשבות אביב ומחשבות סתיו, למילים של ארמן סילבסטר, ולבסוף שירה של מוזט מתוך המחזה חיי הצוענים של אנרי מייק. זמר הטנור סיריל דובואה שר עם התזמורת הקאמרית של פריז, מנצח ארווה ניקה. שלושה שירים של ז'יל מסנה.

שירה של מוזט חתם שלושה שירים למוזיקה של ג'יל מסנה. לפני כן שמענו את השירים מחשבות סתיו ומחשבות אביב. עם זמר הטנור סיריל דובורה נגנה התזמורת הקאמרית של פריז בניצוחו של ארווניקה. הבוקר ביצירות הגדולות אנחנו בקונסרבטוריון פריז, המוסד המוזיקלי החשוב ביותר בתרבות הצרפתית, שאליו נשאו עיניים כל מוזיקאי צרפת. ממחלקת ההלחנה של הקונסרבטוריון, נפנה עכשיו למחלקה חשובה נוספת בסוף המאה ה-19, מחלקת העוגב. מי שלימד בה באותן שנים היה שרל מרי וידור, שהמשיך שושלת של מורים לעוגב, שראשה היה לא פחות מיוהן סבסטיאן באך. וידור היה מהדמויות החשובות באסכולת העוגב הצרפתית, פריחה אומנותית של הכלי לאורך המאה ה-19, עם שורה של נגנים וירטואוזים פורצי דרך, ויצירות ענק שנכתבו לעוגב על ידי טובי המלחינים בצרפת. וידור חיבר לא פחות מ-10 סימפוניות לעוגב, סוגה צרפתית רחבת היקף, שבה העוגב מצלצל כתזמורת סימפונית של ממש. המפורסמת ביותר מהסימפוניות האלה היא הסימפוניה החמישית, ובמיוחד ידוע פרק הטוקטה חסר המעצורים שמסיים אותה. נשמע אותה עכשיו, הסימפוניה החמישית לעוגב של שרל מרי וידור, מנגן קריסטיאן שמיט.

הסימפוניה החמישית לעוגב של שארל מארי וידור, ניגן כריסטיאן שמיט. היצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה, אנחנו פונים מסימפוניה לעוגב לסימפוניה מסורתית יותר, סימפוניה לתזמורת. זוהי הסימפוניה ברה של סזר פרנק, שלימד במחלקות לעוגב ולהלחנה בקונסרבטוריון פריז בסוף המאה ה-19. פרנק היה דמות שנויה במחלוקת בקונסרבטואר. ראשית הוא כלל לא היה אזרח צרפתי עד לקבלת המינוי בקונסרבטוריון. פרנק נולד בבלגיה, למשפחה ממוצא מעורב. משפחת אמו הייתה גרמנית למרבה הזעזוע של פרנסי הקונסרבטוריון. כפרופסור לעוגה ואחר כך להלחנה, פרנק הטיף לכתיבה בסגנון פוליפוני סבוך שנחשב גרמני מדי לקונסרבטוריון הצרפתי. סביב פרנק נאספה קבוצה קטנה ונאמנה מאוד של תלמידים, אך מולם עמדו כמה פרופסורים שהיו מתנגדים עזים לדרכו, שלא לומר אויבים מושבעים. את בחורת הסימפוניה של פרנק החרים מנהל הקונסרבטוריון, אמברואז תומה, שאותו שמענו בפתח התוכנית היום. אז הנה היצירה הגאונית והמהנה מאוד הזו של סזר פרנק, הסימפוניה ברה. תזמורת שאנזליזה מנגנת בניצוחו של פיליפ הרווחה.

תזמורת שאנזליזה בניצוחו של פיליפ ברווחה נגנה את הסימפוניה ברה של סזר פרנק. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום היצירות הגדולות לפעם הזו. אם עד עכשיו שמענו מוזיקה של המורים בקונסרבטוריון פריז בסוף המאה ה-19, בואו ונפנה לסטודנט שלמד באותן שנים במוסד היוקרתי. מוריס רבל התקבל לקונסרבטואר ב-1889 כפסנתרן, אבל לא עמד בדרישות וסולק מהלימודים ב-1895. בהמשך הוא ינסה שוב את מזלו, הפעם בלימודי הלחנה בקונסרבטוריון, אבל גם זה נדון לכישלון. המוזיקה של רבל הייתה מקורית מדי, חריפה מדי, בשביל הממסד המוזיקלי הצרפתי. נשמע עכשיו שתיים מיצירותיו המוקדמות של רבל, יצירות שנכתבו בשנים שבהן למד בקונסרבטוריון כפסנתרן. נשמע סרנדה גרוטסקית ומינואט עתיק. את שתיהן מנגן בפסנתר פרנסואה גזוויה פואזה.

מינואט עתיק, יצירתו של מוריס רבל. מסנטר ניגן פרנסואה גזוויה פואזה. קודם לכן שמענו אותו בסרנדה גרוטסקית, גם היא יצירה מוקדמת של רבל. ועד כאן היצירות הגדולות לבוקר יום ראשון, לתחילתו של שבוע חדש. תודה גדולה שהצטרפתם אלינו לשעתיים של מוזיקה מקונסרבטוריון פריז. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מקווה שנהנתם. אחרי החדשות נשדר כאן את תוכנית זרקור עם אורי מרקוס, והפעם פותחים סדרה לכבוד 40 שנה להקמתה של תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר. אתם כמובן מוזמנים מאוד. אני אהיה כאן שוב בשעה 21:00 למדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, והפעם נחתום את הסיור שלנו בווינה של מוצרט. אשמח מאוד להשתמע. עד לסיום השעה נהיה עם קמיס אנד סאנס ומבחר מלודי, שירים לכל פסנתר פרייתו. זמר הבריטון פרנסואה לרו שר עם הפסנתרן גרם ג'ונסון. יום שקט, שיהיה שבוע טוב ושיביא איתו בשורות טובות. נשתמע.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. בשלישי, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט תל אביב. שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי לצפון, אזעקות נשמעו בנהריה וביישובים רבים בגליל המערבי. שר הביטחון כץ אומר כי התחייבנו להביא ביטחון לצפון וכי אנחנו נקיים. פניות לשר החינוך לבטל את בחינות הבגרות לתלמידי הצפון. בפעם הראשונה מתחילת המלחמה עם איראן יוזל הדלק הלילה בחצות ב-27 אגורות. התחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. נמשך הירי לצפון, לפני זמן קצר נשמעו התראות בנהריה וביישובים רבים בגליל המערבי מחשש לירי רקטות וטילים. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הוא וכל מערכת הביטחון פועלים מסביב לשעון כדי להשיג ביטחון לצפון.
3: לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כולנו נחושים להשלים את המשימה, החזרת הביטחון לתושבי הצפון. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד, לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. אנחנו התחייבנו להביא ביטחון לצפון ואנחנו נקיים.
1: שר הביטחון אמר את הדברים בטקס ההזכרה לחללי מערכת שלום הגליל. כיבוש הבופור בידי כוחות צהל, מפקד אוגדת 36 שפיקד על המבצע, תת-אלוף יפתח נורקין, אומר מגדת נהר הליטני כי צהל ימשיך במאמצים להכריע את חיזבאללה ככל שידרש.
4: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחוריי נהר הליטני. אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית, הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה לרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
1: הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. יהי זכרו ברוך. ארסן מלצ'ב, חברו הטוב, התקשה לעכל את הבשורה.
5: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחות. ואנחנו לא הבנו מה קרה, ופתאום כולם מסתכלים בטלפון שלו ורואים את מיכאל שם. ממש קשה. שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
1: הריאיון המלא עם חבריו של מיכאל טיוקין יובא אחרי החדשות בתוכניתנו בחצי היום. בבת ים פנו לראשי רשויות בצפון והציעו לקלוט מאות ילדים מיישובי קו העימות בימים הקרובים. בבת ים אמרו כי העירייה תיערך לשלב את הילדים במערכת החינוך, כולל במסגרות החינוך המיוחד. בעירייה אמרו כי ישלחו צוותים חינוכיים וטיפוליים ליישובי הצפון כדי לסייע בתגבור הצוותים ברשויות קו העימות. פרסום ראשון, קצינה שלישית במשטרה עותרת לבגץ נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בשל עיכוב קידומה בדרגה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי שזכתה להמלצת המפכ"ל וסגל הפיקוד כבר לפני 9 חודשים מבקשת מבית המשפט להורות לשר לאשר את המינוי ללא דיחוי. רוזנברג טוענת כי אין כל פגם בהתנהלותה ומקורות במשטרה מאשימים כי השר מנסה להחליש את הייעוץ המשפטי ולסמן לקצינים שקידומם תלוי בו. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי, והגיע הזמן שהדבר יופנם, וכי עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור. אך השיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבחין בתקשורת לא עובדת על השר. ירידה חדה במחירי הדלק הלילה בחצות. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7.80 שקלים, ירידה של 27 אגורות. המחיר באילת לא יעלה על 6.61 שקלים. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסר כי הסיבות להוזלה התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש וירידה במחיר הבינלאומי של הבנזין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
6: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
2: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: צהריים טובים למצטרפים אלינו. אתם מכוונים כמובן לכאן כל המוזיקה, ואנחנו פותחים היום שבוע זרקורים חדש, ובו נצדיע הפעם לא לאומן ביצוע מסוים, אלא לגוף מוזיקלי. תזמורת צעירה ומצוינת, תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר, שממש השנה חוגגת, מציינת 40 שנות פעילות. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מן האולפן בירושלים, בשעתיים הבאות, עד שתיים, מקווה שתהנו. תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר נוסדה בווינה בשנת 1986 ביוזמתו של המנצח הדגול קלאודיו אבאדו, מתוך חזון לטפח דור חדש של מוזיקאים מצטיינים ולאחד צעירים מכל רחבי היבשת באמצעות העשייה המוזיקלית. תזמורת הנוער על שם מלר הייתה הראשונה שקיימה אודיציות בינלאומיות גם במדינות מזרח אירופה בתקופת המלחמה הקרה, ובכך שימשה גשר תרבותי בין מוזיקאים צעירים משני צידי המסך, המסך הפוליטי. מאז שנת 1992 פתוחה ההשתתפות לנגנים מכל מדינות אירופה, והקבלה אליה מתבצעת באמצעות הליך מיון קפדני ותחרותי במיוחד. מדי שנה נבחנים אלפי מועמדים בעשרות ערים ברחבי היבשת, ורק אחוז קטן מהם מתקבל בסופו של דבר לשורות התזמורת. בשל רמתה הגבוהה נחשבת תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר לאחת ממסגרות ההכשרה החשובות ביותר עבור מוזיקאים צעירים השואפים לקריירה מקצועית בתזמורות המובילות בעולם. במהלך שנות פעילותה עבדה התזמורת עם שורה של מנצחים מן הטובים ביותר בעולם. קלאודיו אבאדו, פייר בולז, מריס יאנסונס, ברנרד הייטינק, קיריל פטרנקו ופרנץ ולזר מסט. הכשרת הנגנים נעשית בין היתר בידי הנגנים הראשיים ומורים מן התזמורות החשובות ביותר באירופה, בהן הפילרמונית של ברלין והפילרמונית של וינה. התזמורת מופיעה דרך קבע באולמות ובפסטיבלים החשובים ביותר בעולם, פסטיבל זלצבורג, פסטיבל לוצרן ופסטיבל הפרומס. הופעותיה זוכות להערכה רבה מצד הקהל והביקורת, והיא נחשבת לשגרירה בולטת של מצוינות מוזיקלית מן המעלה הראשונה. ובנגינתה של התזמורת הצעירה הזאת, נשמע תחילה את יצירתו של ריכרד שטראוס, חיי גיבור, אופוס 40, פואמה סימפונית משנת 1898. היצירה נושאת אופי אוטוביוגרפי מובהק, וכוללת שישה פרקים המנוגנים ברצף, שמגוללים את חייו של גיבור דרך מאבקיו וניצחונותיו, רמז ברור לשטראוס עצמו, עד למנוחתו האחרונה, בחלק המסיים. חיי גיבור, מאת שטראוס, סייג'י אוזאווה, מנצח על תזמורת הנוער על שם גוסטב מלר, תזמורת השבוע שלנו, משך ההקלטה כ-47 דקות.

0: התראה. קריית שמונה.
1: כן, לא כל כך נתנו לנו לשמוע את היצירה עד תומה. עם הרבה הפרעות, הפואמה הסימפונית חיי גיבור, אופוס 40 של ריכרד שטראוס. שמענו את סייג'י אוזאווה שניצח על תזמורת הנוער על שם גוסטב מאלר, האורחת שלנו השבוע. והנה הקלטה הנוספת שלה, הפעם הקונצ'רטו הכפול של ברמס, עם שני הסולנים, שני האחים לבית קפוסון, רנו וגוטייה, בכינור ובצ'לו. כישרונם המיוחד של הקפוסונים משך את תשומת ליבו של קלאודיו אבאדו, והוא הזמין אותם לנגן תחתיו בתזמורת. במשך 3 שנים היה רנו קפוסון הנגן הראשי של תזמורת הנוער על שם מאלר, קונצרט מייסטר, תחת אבאדו. אז גם מוכתר כישרון עולה וכישרון השנה בעולם. ואת הסולו שלו שמענו גם מקודם, בחיי גיבור של שטראוס. אז הנה רנו וגוטייה בקונצ'רטו הכפול של ברמס, עם תזמורת הנוער על שם גוסטב מאלר, בניצוחו הפעם של מיונג וואן צ'ונג, הדרום קוריאני.

ביוזמתם של קלאודיו אבאדו וקבוצת נגנים מתזמורת הנוער על שם מלר, שביקשו להמשיך לנגן בצוותא גם אחרי שעברו את גיל ההשתתפות בתזמורת הנוער. גיל ההשתתפות מגיל 16 עד 26. אז הנה לסיום הקונצ'רטו לכינור במי מינור של פליקס מנדלסון, בביצוע התזמורת הקאמרית מלר, עם הסולן שוב רנו קפוסון שחוזר עלינו, דניאל ארדינג, מנצח. מנדלסון.

0: הקונצ'רטו לכינור במי מינור מאת פליקס מנדלסון. דניאל הרדינג ניצח על התזמורת הקאמרית מאלר עם הסולן רנו קפוסון, התזמורת הקאמרית מאלר שחבריה הגיעו מתזמורת הנוער על שם מאלר, שעומדת השבוע במרכז הזרקור שלנו לרגל שנת ה-40 להיווסדה 1986. זהו, נגמר לנו הזמן, מחר נשתמע שוב בזרקור נוסף לכבוד התזמורת הזאת, ביצירות מאת בטהובן, הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, וארנולד שיינברג, שירי גורה, גורה לידר. שתי יצירות נהדרות, כדאי לכם להצטרף אליי מחר. עד כאן להפעם ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. להתראות.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. בשלישי, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו הנט תל אביב. שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

רחשי אביב, מאת קריסטיאן סינדינג. ג'ון אוגדון ניגן בפסנתר. 4 דקות אחרי 2, שלום לכם, צהריים טובים ושבוע טוב. מתי ליפשיסבון, באולפן כאן כל המוזיקה. איתכם לסיאסת המוזיקלית עד השעה 4. אנחנו פתחנו עם סינדינג הנורווגי ונמשיך עם המלחין השוודי-גרמני בין הברוק המאוחר יוהן אגרל. הנה סינפוניה בדו מז'ור, השנייה מתוך אופוס 1 של המלחין, על אנסמבל הברוק טרוטנינגהולם, מנצח נילס אריק ספארף. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. האזנה מהנה.

שמענו סינפוניה בדו מז'ור מאת מלחין הברוק הגרמני שוודי יוהן אגרל. עוד קצת מוזיקה משוודיה, הנה פרק שני מתוך שביעייה קאמרית בסי במול מאת פרנץ ברוולד. בהקלטה שנשמע משתתפים הנגנים דונה אגרל, לורנצו קופולה, מרק דסטרובה, יושיקו מוריטה, אלברט בריכן, טניס ונדרסוורט ורוברט פרננברג.

שמענו פרק שני מתוך שביעייה של פרנץ ברוולד. נמשיך לפרק שני מתוך הסונטה השנייה לקלרינט של ברמס, שרון קם בקלרינט ומרטין הלמכן בפסנתר.

שמענו מתוך סוויטה על נושאים רוסיים מאת מקס ברוך, פרק שני, הדאג'ו, על שטאצקפל הלה, ניצחה אריאן מתייח. לפני כן שמענו פרק שני מתוך סונטה לקלרינט ופסנתר של ברמס, הסונטה מספר 2 במי במול. נשאר ברוסיה, הנה מתוך הקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי, פרק שלישי ואחרון, ולרי סוקולוב בכינור, עם תזמורת טון הלה מציריך בניצוח דיוויד זינמן.

הכנר ולרי סוקולוב ותזמורתון הלה מציריך בניצוח דיוויד זינמן בפרק הפינאלי מתוך הקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי. מהרומנטיקה נעבור אל המאה ה-20, הנה סונטה לחליל ונבל מאת נינו רוטה. נשמע את סוזן שולמן בחליל ואריקה גודמן בנבל.

סוזן שולמן ואריקה גודמן בסונטה לחליל ונבל מאת נינו רוטה. ואם שמענו את נינו רוטה, אז נסיים את השעה הזו בעוד אחד ממלחיני הסרטים הידועים ביותר שלנו, אניו מוריקונה. הנה נעימה מתוך פסקול הסרט סינמה פרדיסו, גיל שחם בכינור עם תזמורת הוליווד בול בניצוח ג'ון מוצ'רי.

0: הכנר גיל שחם בנעימה מתוך פסקול הסרט סינמה פרדיסו מאת אניו מוריקונה. 3:03, הפסקה קצרה ונשוב עם סוויטה בסגנון עתיק של המלחין הנורווגי קריסטיאן סינדינג.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג אנטנה. סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. בשלישי, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט תל אביב. שלישי ב7 בערב, כאן כל המוזיקה.

הכנר יצחק פרלמן והתזמורת הסימפונית של פיטסבורג בניצוח אנדרה פרווין בסוויטה בסגנון עתיק מאת המלחין הנורווגי בין התקופה הרומנטית קריסטיאן סינדינג. וכעת מוצרט, הנה פרק שלישי אנדנטה מתוך רביעיית כלי קשת בלה מז'ור, החמישית מתוך הסדרה של שש רביעיות שהקדיש ללא אחר מיוזף היידן. הנה כאמור הפרק השלישי בנגינת חברי רביעיית אמרסון.

רביעיית אמרסון בפרק השלישי, מתוך רביעיית כלי הקשת בלה מז'ור, כחל 464 של מוצרט. נעבור אל הפואמה הסימפונית מאת בג'יך סמטנה, ריצ'רד השלישי, אופוס 11, על פי המחזה של שייקספיר, המתאר את עלייתו לשלטון הרצופה בדם ותככים של מלך אנגליה הגיבן והמעוות, עד לנפילתו בשדה הקרב נטוש וסנו על אלוהים ואדם. הפואמה של סמטנה היא מעין דיוקן פסיכולוגי של המלך המעוות. הנה ריצ'רד השלישי על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, מנצח רפאל קובליק.

ריצ'רד השלישי, פואמה סימפונית מאת בג'יך סמטנה, על פי המחזה של שייקספיר. שמענו את התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוח רפאל קובליק. עדיין בצ'כיה, מסמטנה לדבוז'ק. נשמע סקרצו ופינאלה מתוך חמישיית הפסנתר בלמז'ור, אופוס 81. אנדריאס הפליגר מצטרף בפסנתר לחברי רביעיית טקאץ'.

סקרצו פינאלה מתוך חמישיית הפסנתר בלה מז'ור מאת אנטונין דבוז'ק. שמענו את אנדריאס הפליגר בפסנתר עם רביעיית המיתרים טאקאץ'. נסיים באחד השירים היותר אביביים ברוחם מתוך המחזור קרן הפלא של הנער מאת גוסטב מלר. אנטוניוס מפדובה מטיף לדגים. הנה הזמר הבס בריטון תומאס קווסטהוף עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוח קלאודיו אבאדו.

הבס בריטון תומאס קוואסטהוף, בשירו של גוסטב מאלר, אנטוניוס מפדובה מטיף לדגים מתוך קרן הפלא של הנער. עד כאן סיאסטה המוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל. אתם על כאן כל המוזיקה, שעה 4 אחר הצהריים. טובים לכולם, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

שעתיים גדושות במוזיקה מצוינת לפנינו, ובהן יצירות מעץ מתנה, שומן, ברוך ומנדלסון, קלרה שומן, מוצרט, קרוביני ורחמנינוב, בטהובן, וילה לובוס, בח ושופן היומי. בסוף התוכנית בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אל תיגעו בנייד בזמן הנהיגה, ותנו לנו להעניק לכם פסקול מושלם לשעת בין ארבעים זו, ונצא לדרך היום עם דבוז'ק ועם הפתיחה התזמורתית ביתי, אופוס 62. מנגן את התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, מנצח רפאל קובליק. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה ביתי, אופוס 62, דבוז'ק, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. ומדבוז'ק אנחנו עוברים לסמטנה ולסונטה לשני פסנתרים ושמונה ידיים. מנגנים מרתה ארחריץ', לילה זילברשטיין, אנטון גרצנברג ודניאל גרצנברג.

מחיאות כפיים לארבעה פסנתרנים, מרתה אחריץ', לילה זילברשטיין, אנטון ודניאל גרצנברג, אשר ניגנו סונטה לשני פסנתרים בשמונה ידיים מאת סמטנה. עכשיו 4:22, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, מסמטנה לרוברט שומן ולסונטה לכינור פסנתר מספר אחת, מנגנים בכינור פאביו ביונדי ובפסנתר לואיג'י די ליו.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסונטה לכינור ופסנתר מספר 1, אופוס 105 מאת רוברט שומן, מנגינתם של פאביו ביונדי ולואיג'י די ליו. ועכשיו למקס ברוך, מתוך הסימפוניה השלישית שלו אנחנו נשמע את הפרק הראשון, מנגנת התזמות הסימפונית של במברג בניצוח רוברט טרווינו.

מקס ברוך, סימפוניה מספר 3, שמענו את הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של במברג בניצוח רוברט טרווינו. ועכשיו 4:44, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, עוברים ממקס ברוך לפליקס מנדלסון. נשמע מתוך שישיית פסנתר, אופוס 110, את הפרק הראשון עם נגנים מתוך השמינייה הבינאית.

זה היה הפרק הראשון מתוך שישיית הפסנתר ברמז'ור, אופוס 110, מאת פליקס מנדלסון. 3:55, נחתום את השעה הראשונה שלנו באימפרומפטו במי מז'ור מאת קלרה שומן בנגינת לי יונגווה.

בנגינת לי יונגווה שמענו את האימפרומפטו במי מז'ור מאת קלרה שומן. ועכשיו 5 בדיוק בכאן כל המוזיקה, וזה הזמן לשיר היום.

שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. נקרא היום את הערגה מאת המשורר איתן איתן. הערגתי ממלאת את הלילה, געגועיי ממלאים את הלילה, ממלאים את הטל, ממלאים את הדם, ממלאים את עגלי הטל הדם, געגועיי הם ערגתי, מצא גידול כל חי. הערגה מאת איתן איתן.

את השעה השנייה שלנו אנחנו פותחים בסימפוניה מספר 40 מאת מוצרט. מתוכה נשמע את הפרק הראשון, ואותו ינגנו חברי התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח ג'פרי טייט.

פתחנו את השעה השנייה בפרק הראשון של סימפוניה מספר 40 מאת מוצרט, בנגינת התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח ג'פרי טייט, בהקלטה משנת 1984. חמש וכמעט 10 דקות, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה. אנחנו עוברים לקרוביני, נשמע פרק שני מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2, בנגינת רביעיית דוד.

שמענו פרק שני מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2 בדו מז'ור מאת קרוביני. ועכשיו הפסנתרנית רומי נבו תנגן אתיוד טבלו במי מז'ור מספר 3 מאופוס 33 מאת רחמנינוב.

רומי נבו, מתוך תחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר משנת 2025. שמענו את יוד טבלו מספר 3 בדומינו ומספר 5 במי מז'ור. ועכשיו לבטהובן ולרביעיית כלי הקשת, אופוס 18 מספר 2, הפרק השני, מנגינת חברי הרביעייה הירושלמית.

פרק שני מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 18 מספר 2 מאת בטהובן. עכשיו 5:32 בכאן כל המוזיקה. הנה האריה המפורסמת מתוך הבכיינס ברזילרס מספר 5 בנגינת בהקלטה של לאופולד סטוקובסקי.

האריה מתוך הבכיינס ברזילרס מספר 5 מאת פילה לובוס, ועכשיו לבח בכבודו ובעצמו נשמע את פרק המקלה השני, רות וול, מתוך היוהנס פסיון, עם זמרים ונגנים של קונסורט טוונר, בניצוח בהדרכת אנדרו פרוט.

רות וול, איר הייליגן גביינה, נוחו בשלווה, איברים קדושים, פרק המקלה השני מתוך יוהנס פסיון, מאת יוהן סבסטיאן באך כמובן. אנחנו לקראת סיום, מסיימים את התוכנית היום בפרק השני מתוך הקונצ'רטו מספר 2 בפה מינור מאת שופן, שופן היומי, והיום עם ולדימיר אשכנזי.

ולדימיר אשכנזי, התזמורת הסימפונית של לונדון, לורין מזל, בפרק האיטי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 בפה מינור, מאת שופן. שתי דקות וחצי לפני השעה 6, אנחנו חותמים את מכאן לשם להיום. תודה רבה לכם על ההאזנה. נשוב וניפגש מחר ב-4. ממני עומר פרנקל, המאחל לכולנו ערב שקט ורגוע. להתראות מחר.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. בשלישי, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט תל אביב. שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב מעכשיו עד השעה 7. תודה שהצטרפתם אלינו, העורכת קריסטינה גוליאט ואני אמיר לקח אביבי. אנחנו פותחים עם פתיחה, הפתיחה לבלט חנות הקסמים, התזמורים של אוטורינו רספיגי לקטעים של ג'ואקינו רוסיני. על תזמורת פילדלפיה, מנצח יוג'ין אורמנדי.

הפתיחה על הבלט חנות הקסמים, מוזיקה של אוטורינו רספיגי על פי קטעים לפסנתר של רוסיני, על תזמורת פילדלפיה ניצח יוג'ין אורמנדי. אנחנו פונים עכשיו אל המלחין הגרמני בין המאה ה-19, אוגוסט ריטר. נשמע קטע מיצירה שלו להרכב לא שגור, סינפוניה קונצרטנטית לשני בסונים ותזמורת. הנה פרק הרונדו המסיים מתוך היצירה הזו, עם נגני הבסון, קארל אוטו הרטמן ואברהרד בושמן. איתם תנגן אקדמיית סנט מרטין, בהובלתה של איונה בראון.

פרק הסיום מתוך הסינפוניה הקונצרטנטית לשני בסונים ותזמורת של אוגוסט ריטר עם קארל אוטו הרטמן ואברהרד בושמן בבסונים נגנה אקדמיית סנט מרטין בהובלתה של יונה בראון. ואנחנו ממשיכים עם מיכאל היידן, אחיו הצעיר של יוזף היידן, פריטו נשמע עכשיו את הפרק הפותח מתוך הקונצ'רטו שלו לכינור בסי במול מז'ור. עם הכנר תומאס צטמאייר תנגן התזמורת הקאמרית על שם ליסט.

פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לכינור בסי במול מז'ור של מיכאל היידן עם הכנר תומאס צייטמאייר, נגנה התזמורת הקאמרית על שם ליסט. נתקדם מעט הלאה, נגיע אל פרנץ שוברט, נשמע קטע בלט מתוך המוזיקה הבימתית שלו למחזה רוזמונדה. על התזמורת הפילהרמונית הברלינאית מנצח דניאל ברנבוים.

מוזיקת בלט מתוך המחזה רוזמונד פריטו של פרנץ שוברט על הפילרמונית הברלינאית ניצח דניאל ברנבוים. ועדיין בעולמות הבלט, הנה תמונת האהבה מתוך הבלט ז'יזל של אדולף אדם. על התזמורת הפילרמונית של וינה מנצח הרברט פון קריאן.

תמונת אהבה מתוך הבלט ז'יזל של אדולף אדם על התזמורת הפילרמונית של וינה, ניצח הרברט פון קריין. קלאסיקל לפנות ערב, וכאן כל המוזיקה. אנחנו פונים לקטע קצרצר לצ'מבלו, פרייתו של המלחין הצרפתי לואי קלוד דקה. הוא קרא לקטע הזה הקוקייה, נשמע אותו עכשיו בנגינתו של טרבור פינוק.

ליבי נפתח לקולך. האריה המפורסמת של דלילה מתוך האופרה שמשון ודלילה של קאמי סן-סאנס, מריה קאלאס שרה עם תזמורת רשות השידור הצרפתית בניצוחו של ז'ורז' פרטר. אנחנו עדיין עם האהבה, ליצירתו המפורסמת של ליסט, חלום אהבה מספר 3, כאן מנגינת הפסנתר של דניאל ברנבוים.

ליבסטראום, חלום אהבה מספר 3 של פרנץ ליסט, שמענו בביצוע של דניאל ברנבוים. נפנה לארצות הברית ולמלחין האמריקאי בן המאה ה-19, לואי מורו גוטשלק. נשמע עכשיו 3 קטעים מתוך הבלט שלו, קייקווק, מנגינת תזמורת פופס של סינסינטי, ומנצחה אריק קונצל.

מבחר קטעים מתוך הבלט קייקווק של גוטשלק, אריק קונצל ניצח על תזמורת פופס מסינסינטי. הם ישיכו בעוד קטע אחד מחגיגת האמריקנה הזו. הנה ינקי דודל.

ינקי דודל, תזמורת פופס מסינסינטי, נגנה בניצוחו של אריק קונצל. ועד כאן, קלאסיקה לפנות ערב, לערב יום ראשון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מחיים לכם המשך האזנה טובה, שבוע טוב ושקט שיהיה לנו. הנה, לכבוד יום ראשון, נשמע את אתה ג'יימס בשיר A Sunday Kind of Love. נתראות, נשתמע.

0: קולטים דברים אחרים לגמרי. כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט גאים להציג. אנטנה, סדרת קונצרטים חדשה בשידור חי, שתפגיש על במה אחת אומנים מוכרים עם בני הדור הבא של מוזיקאים בישראל. בשלישי, רביעיית קרמל ואורחים, בתוכנית מיצירותיהם של בוקריני, בטהובן, עדן פרטוש ובאך. אנטנה, כאן כל המוזיקה, בסדרת קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט תל אביב. שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע ליטניה מאת שרפנטייה ואת רקוויאם המלחמה של בריטן. בין שתי היצירות נשמע נושא עם וריאציות לכינור ועוגב מאת ריינברגר. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. מרק אנטואן שרפנטייה בילה כ-20 שנה מחייו בשירותה של הדוכסית לבית גיז, שהייתה הנצר האחרון לשושלת אצולה מפוארת. בתקופה זו הוא התגורר בארמון דוכסי גיז בפריז, וכתב עשרות יצירות, בעיקר דתיות, לשימוש המשפחה ולשימוש המוסדות הדתיים שעליהם היא פרסה את חסותה. הדוכסית הייתה אדוקה מאוד, ומאחר שנולדה ביום עלייתה של מריה לשמיים, הייתה מסורה במיוחד לפולחן מריה, וגם עלתה לרגל כמה פעמים לאתרים הקשורים במריה. שרפנטייה הלחין בשבילה שפע של תפילות למריה, ובהן 9 גרסאות לתפילת הליטניה, תפילת תחנון לבתולה הכתובה בסגנון של שאלה ותשובה. הגרסה שנשמע הערב היא הארוכה והמפותחת מתוך 9, כתובה ל6 קולות ושני כלי מיתר גבוהים. היא כתובה כדיאלוג בין שלישיית הקולות הגבוהים לבין ההרכב במלואו. בביצוע המקורי בארמון גיז השתתף גם שרפנטייה עצמו כזמר קונטרטנור. נשמע את היצירה בביצוע חברי ההרכב לקונצר ספיריטואל, בניצוחו של ארווה ניקה.

שמענו ליטניה לבתולה הברוכה מאת מרק אנטואן שרפנטיה. ארווה ניקה ניצח על חברי לקונצר ספיריטואל. וכעת לנושא עם וריאציות לכינור ועוגב מאת יוזף ריינברגר. מלחין רומנטי יליד ליכטנשטיין שפעל רוב חייו במינכן. הוא חיבר מאות יצירות קהיליות וקוליות בחייו, אבל זכור כיום במיוחד כאחד מטובי המלחינים לעוגב במאה ה-19. נשמע מפרי עטו נושא עם וריאציות לכינור ועוגב מתוך אוסף של 6 קטעים שראה אור ב-1887. מנגנים מנואל תומדין בעוגב ומיקלה ברגמסקו בכינור.

שמענו נושא עם וריאציות מאת יוזף ריינברגר. מיקלה ברגמסקו נגנה בכינור, ומנואל תומדין ניגן בעוגב של הכנסייה הלותרנית בטריאסט. היצירה הגדולה והמרכזית במוזיקה ליום ראשון היא רקוויאם המלחמה, מאת בנג'מין בריטן. בריטן היה פציפיסט כל ימיו, ואפילו בבית הספר סירב להצטרף לשיעורי הכשרה חייליים. במלחמת העולם השנייה הוא סירב להתגייס מטעמי מצפון, והצהיר בפני הוועדה, כל ימי היו קודש למעשי יצירה, לא אוכל להשתתף במעשים של הרס. ההזדמנות לבטא במוזיקה את השקפתו באה ב-1958, כאשר הוא הוזמן להלחין יצירה לרגל חנוכתה של קתדרלת קובנטרי החדשה, על חורבותיה של הקתדרלה מימי הביניים, אשר נחרבה עם רוב העיר קובנטרי בהפצצה גרמנית במלחמת העולם השנייה. בריטן בחר לשלב בין פרקי הטקסט הלטיני של מיסת הרקוויאם הקתולית, שירים מאת וילפרד אוון, משורר שנהרג בשדה הקרב רק שבוע לפני תום מלחמת העולם הראשונה, ורבים משיריו מתארים את אימי המלחמה. קטעי הרקוויאם הלטיני כתובים לזמרת סופרן, מקהלת ילדים, מקהלה רגילה ותזמורת גדולה, ואילו קטעי השירה האנגליים כתובים לטנור ובריטון סולנים עם תזמורת קטנה. רק בסוף היצירה מתאחדים כל המבצעים. בריטן בחר את שיריו של אוון כך שיווצר קשר נושאי בינם ובין הטקסטים הלטיניים. למשל, אחרי הטקסט הלטיני המתאר את חצוצרת יום הדין הקוראת לבני האדם למשפט, מובא שירו של אוון המתאר את נגינתה העצובה של חצוצרת המלחמה. אחרי הטקסט הלטיני, כאשר הבטחת אז לאברהם ולזרעו, מובא שירו המפורסם של אוון, המשווה את עקדת יצחק למלחמת העולם, שבה אבות ברחבי אירופה שלחו את בניהם למות בשדה הקרב. הופעת הבכורה נערכה בקתדרלה ב-1963. המלחין ביקש שהקהל לא ימחא כפיים בסוף היצירה, ובקשתו כובדה. בסוף הקונצרט הסתררה בקתדרלה שתיקה רבת הוד. נשמע כעת את רקוויאם המלחמה מאת בריטן, מפי זמרת הסופרן סוזן גריטון, הטנור ג'ון מרק אינסלי והבריטון כריסטופר מולטמן. עליהם מצטרפים נגני גבריאלי וכמה מקהלות, קונסורט גבריאלי, קונסורט גבריאלי, המקהלה הקאמרית של צ'טהם, המקהלה הפילרמונית של ורוצלב, ועוד 4 מקהלות ילדים ונוער בריטיות. על כולם מנצח פול מקריש.

שמענו את רקוויאם המלחמה מאת בנג'מין בריטן. פול מקריש ניצח על זמרים סולנים, על קונסורט גבריאלי ונגני גבריאלי, ועל מקהלות נוספות מפולין ומבריטניה. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים למדריך קולי. הפעם אנחנו מסיימים את הסיור שלנו בווינה של מוצרט, העיר שבה חי בעשור האחרון מחייו. תודה שהצטרפתם אליי, מקווה שתהנו. רגע, לפני שנתחיל את הסיור, נזכיר שאנחנו גם בפייסבוק, חפשו אותנו, מדריך קולי, שם גם תוכלו למצוא את רשימת היצירות והביצועים שנשמע בסיור שלנו הפעם. אז אנחנו מתחילים מיד בפרק הרביעי והאחרון בסיור, פרק שמוקדש לשנה אחת בחייו של מוצרט, 1791, השנה האחרונה.

את הסיור בעקבות השנה האחרונה של מוצרט פתחנו ביצירה הראשונה שהשלים באותה שנה, הקונצ'רטו האחרון שלו לפסנתר, הקונצ'רטו מספר 27. בחמישה בינואר 1791 מוצרט מסיים את חיבור היצירה. הוא מניח את כתב היד בערימת היצירות הגמורות, מושיט ידו לקטלוג היצירות ומוסיף את הקונצ'רטו לרשימה. הוא ישוב על שולחן עץ בחדר העבודה המרווח שלו. עוד לא ביקרנו בדירה הזו. זו דירה חדשה, המשפחה עברה אליה לפני כמה חודשים בלבד. היא ממוקמת במרכז וינה בסמטת ראוינשטיין, סמוך לכנסיות החשובות, לארמונות החשובים, והכי חשוב, לתיאטראות החשובים. מוצרט ומשפחתו חזרו למרכז העיר אחרי כמה שנים של מגורים באחד הפרברים של וינה עקב קשיים כלכליים. עוד נחזור אליהם. אבל המצב השתפר מעט, והמוצרטים מיהרו לשוב אל המרכז התרבותי התוסס של בירת האימפריה. זו דירה מוקפדת, אם כי מעט אפלה. יש בה ארבעה חדרים בנוסף למטבח, חדר העבודה של מוצרט ובו פסנתר, ויולה ושולחן כתיבה גדול, חדר הסבה, חדר מגורים וגם חדר ביליארד. מוצרט לא ויתר על התענוג הזה לאורך כל שנותיו בווינה. יש בדירה ספרים רבים, בגרמנית, באנגלית, באיטלקית וגם מלתחה מפוארת. מוצרט, כמו רוב הגברים הווינאיים, משלב בין אופנה צרפתית לאנגלית. מקטורן מנצ'סטר לצד מעילים ארוכים בשלל צבעים, שלושה זוגות מגפיים, שלושה זוגות נעליים ומעיל פרווה. זו מלתחה שהולמת סוחר עשיר, לא מוזיקאי עצמאי. ואת המלתחה הזו ואת הדירה הזו צריך לממן.

מוצרט עובד קשה כדי לקדם את המוזיקה שלו. כמלחין, כנגן וכמנצח, בכל אולם ובכל בית שרק מסכים לארח אותו. את הקונצ'רטו האחרון שלו הוא ניגן בבחורה בתחילת מרץ 1791. הקונצרט הזה היה גם הקונצרט הפומבי האחרון שבו ניגן מוצרט, אז בן 35. הוא התקיים באולם שממוקם פחות מדקת הליכה מהדירה של משפחת מוצרט. במורד הרחוב נפתח 3 שנים קודם לכן האולם של יאן. השם על שם הבעלים כמובן, איגנץ יאן, הטבח הראשי בטירת שנברון, מעון הקיץ של המשפחה הקיסרית. ובמהלך חודשי החורף, אותו יאן מנהל כמה מהמסעדות המצליחות של וינה. באחת מהן הוא גם הקים אולם שבו התקיימו מדי ערב קונצרטים עם הכוכבים הגדולים ביותר של המוזיקה האירופית. מין שילוב בין תרבות לקולינריה שמאז רק הלך ותפח. בקונצרט הבכורה של הקונצ'רטו האחרון שלו, מוצרט לא היה הכוכב היחיד, אפילו לא הכוכב הראשי. לצידו הופיע אחד מנגני הקלרנית הגדולים ביותר של התקופה, יוזף בר, מוזיקאי גרמני שנע ונד בכל רחבי היבשת. בעשור האחרון הוא משמש נגן קלרנית ראשי בתזמורת התיאטרון האימפריאלי אי שם במוסקבה הרחוקה, אבל עכשיו הוא בסיור הופעות חוצה ארצות. לאחר הקונצ'רטו החדש של מוצרט, בר משמיע את הרפרטואר שבו הוא מתמחה, קונצ'רטו של יוהן שטמיץ ממנהיים, שמדגים כל כך טוב את השליטה המפעימה שלו בכלי החדש.

סוג האירועים שבו נוגן בבחורה הקונצ'רטו האחרון של מוצרט, אותם קונצרטים פומביים, הולכים ונעשים נדירים בווינה. המצב בעיר הולך ומתקדר כשסערות פוליטיות וכלכליות פוגדות אותה מכל הכיוונים. ממזרח, המלחמה בין אוסטריה לאימפריה העות'מאנית נגררת ומתארכת הרבה מעבר למצופה. וכמו כל מלחמה, היא מביאה איתה משבר כלכלי קשה ופוגעת אנושות בחיי התרבות בווינה. ממערב, המהפכה הצרפתית שהחלה לפני שנתיים גורמת לאצולה לעסוק בשימור האינטרסים שלה, והיא לא ממהרת להוציא כסף מיותר על אומנות. ואם כל זה לא מספיק, יש בעיר קיסר חדש, לאופולד השני, שהתמנה בסוף 1790 לאחר מותו של אחיו, יוזף השני. ובניגוד לאחיו, לאופולד השני לא ממהר לתמוך במוזיקה. מוצרט, אם כן, מחפש קהלים חדשים. מחפש ומוצא.

מעמד חדש, המעמד הבורגני, תופס באותן שנים מקום חשוב בתמיכה באומנים המקומיים. מוצרט יוצר קשר עם כמה משפחות עשירות במיוחד שתומכות בו ומזמינות ממנו יצירות. אלה לא אנשים שנולדו עם כפית של זהב בפה. הם מגיעים מרקע פשוט ומצליחים לתמרן היטב בחיי המסחר הסבוכים של האימפריה הרומית הקדושה. מוצרט מוצא שפה משותפת עם הבורגנים, יוצר איתם יחסים שוויוניים יותר. אחד מהם הוא יוהאן טוסט. במקור, מוזיקאי חצר, מוביל סקציית הכינורות השניים בתזמורת של הנסיך אסטרהזי, אחד האצילים הבכירים באוסטריה. אבל יוהאן השכיל לעשות הסבה מקצועית, והוא כעת איש עסקים מצליח. במקום לנגן את המוזיקה שהאציל רוצה, הוא זה שמזמין עכשיו את היצירות. היצירות האלה לא מבוצעות בקונצרטים פומביים, גדולים וצפופים. הן נשמעות באירועים אינטימיים, קונצרטים פרטיים בבתים הרחבים של הבורגנות הבינאית. מוצרט כתב לקונצרטים בבית משפחת טוסט כמה מהיצירות הקאמריות האחרונות והיפהפיות שלו. הנה למשל פרק הסיום השובבי מתוך חמישיית כלי הקשת האחרונה שלו, כחל 614.

מוצרט הוא לא המלחין היחיד שפנה מהאולמות הרחבים של האצולה אל בתי הבורגנות. עוד מלחין שמבלה איתו בסלונים של עשירי וינה הוא יוזף היידן. למעשה היידן הוא שערך את החיבור בין מוצרט לכמה ממשפחות הבורגנות הוינאית. את יוהאן טוס למשל הוא מכיר עוד מהימים שבהם ניגן ככנר אצל המעסיק המשותף הקודם שלהם, הנסיך אסטרהזי. מוצרט והיידן מבלים הרבה בקונצרטים הפרטיים, שומעים ומנגנים זה את יצירותיו של זה. הקרבה הזו ניכרת בכמה מהפרקים הקאמריים של שני המלחינים שנכתבו באותן שנים. הנה למשל פרק מרביעה של היידן, רביעה האחרונה בקובץ של 6 רביעיות שחוברו לכבוד אותו יוהאן טוסט, הכנר שהפך סוחר עשיר. תשמעו בעצמכם את ההומור המשותף של מוצרט והיידן בפרק המסיים מתוכה.

החיפוש אחר קהלים חדשים בא לידי ביטוי גם בכתיבה של מוצרט לתיאטרון ולבית האופרה. נפנה עכשיו מדירת הפאר של משפחת טוסט ונעזוב את מרכז העיר. נצא אל מחוץ לחומות וינה ונגיע לוידן, אחד הפרברים הבולטים של העיר שחווה תנופת בנייה מסיבית בעשורים האחרונים. המרכז התרבותי של הפרבר הוא תיאטרון חדש שממוקם במתחם גדול של בניינים ובתי עסקים בשם פרייהאוס. זהו תיאטרון גדול של 3 קומות, מכוסה לבנים מבחוץ ועץ מבפנים, ויש בו אקוסטיקה מעולה. החל מ-1789 מנהל את התיאטרון הזה אמנואל שיקן-עדר, דמות צבעונית במיוחד, שחקן, מלחין ואמרגן. בתיאטרון שלו הוא מציג אופרות ומחזות בגרמנית, עם העדפה לסגנון דרמטי פשוט ופנייה לכלל המעמדות. לחלק מהקהל זה לא מתאים. המבנה הפשוט של התיאטרון תואר כבקתה רעועה שאליה מגיע קהל שסולק משאר התיאטראות. אבל עם הצלחה קשה להתווכח. אולמות בתיאטרון של שיקן-עדר מלאים ערב אחרי ערב, ומחזות חדשים מועלים שם במהירות עצומה. לא פחות מ-350 מחזות ואופרות הועלו שם בבחורה מתוך 14 שנים בלבד. בתיאטרון מוצגת האופנה האחרונה בעולם האופרה. אופרות קסם, עם עלילות שמבוססות על אגדות וסיפורים עממיים ומלאות בכשפים ובפיות. אחת האופרות הראשונות שהועלו בתיאטרון הייתה אוברון, מלך הפיות, עם עלילה שהתאימה בדיוק לטעמים הפופולריים בווינה. את המוזיקה חיבר פאול ורניצקי, מלחין פולני, שבין היתר היה גם בונה חופשי, אך למסדר של מוצרט. הנה קטע מתוך האופרה הזו.

מוצרט מתחבר מהר מאוד לתיאטרון החדש הזה. הוא מכיר את שיקה נדר עוד מהתקופה שבה חי בזלצבורג. הם מחליטים ליצור להיט אופראי אדיר. זינגשפיל, אופרה בגרמנית, שבמרכז העלילה שלה יעמדו מחשפים היסטוריים וציידי ציפורים. על זה הם מוסיפים גם ערכים פוליטיים חדשים, אותם הערכים של תנועת הבונים החופשיים שבה חבר מוצרט, אמונה בנאורות וביכולת האדם, כל אדם, לשפר את עצמו ואת החברה הסובבת אותו. וכך, ב-30 בספטמבר 1791, הוצגה בבחורה בתיאטרון וידן, האופרה חליל הקסם. מוצרט ניצח, שיקה נדר שר את התפקיד של פפגנו. הצלחה הייתה מיידית ואדירה. צמד היוצרים פיצח את הנוסחה עם מפגש בין עממי, פנטסטי ופוליטי. הנה האריה של פפגנו, צייד הציפורים אני.

מוצרט מתחבר לזרמים חדשים בתרבות ובפוליטיקה, מתקרב לבורגנות העולה, מפתח סגנון אופראי חדש ומקדם את ערכי הנאורות. אבל מוצרט הוא מעל הכל פרגמטיסט. תוך כדי כל החידושים האלה, הוא שומר על המשרה שלו בתור מוזיקאי קאמרי בחצר הקיסרות, ומרבה לחבר ריקודים לנשפים המלכותיים. והוא גם חוזר לחבר מוזיקה כנסייתית. לא מדובר באיזו עדיקות שקופצת על המלחין שלנו, הסיבה היא יותר ארצית, והיא מובילה אותנו לתחנה הבאה, כנסייה החשובה ביותר בווינה, השטפנסדום. ניכנס בין חומות העיר ונגיע לקתדרלה המרשימה הזו שניצבת במרכז וינה עוד מהמאה ה-12. המלחין הראשי של הקתדרלה הוא לאופולד הופמן, לשעבר בכיר בחצר המוזיקלית של בית הבסבורג.

תסענות הפוליטית שלו, אנחנו זכינו לכמה יצירות דתיות נפלאות, שמוצרט חיבר בתקווה לרשת את המשרה הנחשקת. את היצירות האלה מוצרט מחבר בסגנון החדש של המוזיקה הדתית באוסטריה. הקיסר יוזף השני הנהיג רפורמה ענקית בתחום הזה. הוא קידם מוזיקה כנסייתית פשוטה ומובנת יותר, כזו שכלל המעמדות יוכלו להתחבר אליה. הנה אחד הקטעים הקוליים המאוחרים ביותר שחיבר מוצרט, אבה ורום קורפוס, פנינה מקהלתית זעירה ופשוטה, וכל כך כל כך יפה.

את היצירה הדתית האחרונה שלו, הרקוויאם, מוצרט לא השלים. בעקבותיה נתקדם עכשיו לנקודה הרחוקה ביותר בסיור שלנו. נצא מקתדרלת סטפנוס הקדוש, נעלה על כרכרה מהירה ויעילה, ונתחיל לגמוע כ-80 קילומטרים לכיוון דרום. נסיעה של לפחות 15 שעות, זאת בהנחה שלקחנו את הסוסים הטובים ביותר. נגיע לבסוף לטירה עתיקה ועצומה, בת 900 שנים ובה יותר מ-50 חדרים, מוקפת הרים תלולים ויערות צפופים. כאן בטירת שטורט,

טופח, מתגורר הרוזן פרנץ פון ולזג, נצר למשפחת אצולה בחירה, מוזיקאי חובב, וכמובן בונה חופשי. דרך המסדר הוא הכיר את מוצרט, וביולי 1791 הוא מזמין אצלו רקוויאם לזכר אשתו, אנה, שהלכה לעולמה בת 20 בלבד. מוצרט מתחיל את המלאכה, אך פרויקטים אחרים מסיתים את תשומת הלב שלו, בהם הבכורה של חליל הקסם. מסתיו הוא מאיץ את העבודה, ממש במקביל לתחילתה של הידרדרות רפואית. הפרק היחיד שאותו הספיק להשלים מוצרט הוא הפרק הפותח, רקוויאם אטרנם, מנוחת עולמים, באחד התיאורים המוזיקליים הקודרים של המילים המצמררות הללו.

ב-5 בדצמבר 1791, מעט לפני השעה 1 בלילה, הלך מוצרט לעולמו. הדיאגנוזה קדחת שגרונית. השמועות שיעשו להן כנפיים לאחר מכן על הרעלה מכוונת, על ידי מלחין כזה או אחר, הן אגדות מרתקות, אך מנותקות מהמציאות. אנחנו יוצאים בפעם האחרונה מחומות וינה, ופונים אל בית הקברות סנט מרקס, פינה שקטה, רחוקה מרעשי העיר. בית הקברות החדש הזה, שבו נקבר מוצרט, נוסד בעקבות החלטה של הקיסר יוזף השני. הקיסר הפרוגרסיבי רצה לקדם קבורה היגנית וחסכונית יותר, וב-1784 הוא מוציא תקנון מפורט בנושא. הסעיף הראשון הורה להוציא את בתי הקברות מחוץ לחומות הערים, וכך הוקם בית הקברות החדש, סנט מרקס. מוצרט נטמן פה בקבר פשוט באחת הפינות, בעקבות טקס צנוע עם מעט מלווים. יש המספרים על מזג אוויר סוער, אולי אפילו סופת שלגים, אבל לא, היום היה רגוע ושקט.

וכאן, בלב בית הקברות סנט מרקס, ליד המצבה הצנועה של וולפגנג אמדאוס מוצרט, היינו יכולים לסיים את הסיור שלנו. אבל עוד תחנה אחת מחכה לנו. נשוב בכל זאת אל תוך וינה, שבה ממשיכים החיים המוזיקליים גם לאחר מותו של המלחין הגדול. מעט פחות משנה לאחר פטירתו של מוצרט, מגיע אליה מלחין צעיר ושאפתן מאוד, לודוויג ואן בטהובן. הוא התיישב ברובע אלסרוורשטאט, צפונית לחומות העיר. מכאן הוא יתחיל את דרכו לשינוי פני המוזיקה בווינה ובאירופה כולה בשורה של יצירות פורצות דרך. אחת היצירות הראשונות שחיבר בטהובן בווינה היא סונטינה קצרצרה לפסנתר בסול מז'ור. שום דבר בה לא מבשר את המהפכה שהוא יביא במוזיקה שלו. אבל זה כבר סיפור אחר, תחילתו של סיור אחר.

וזהו, כאן אנחנו מסיימים את הסיור שלנו בעקבות וינה של מוצרט, סדרה ראשונה בתוכנית מדריך קולי. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי מאוד שהייתם איתי בארבעת הפרקים האלה, מקווה שנהניתם להתבונן, לטעום, לחוש, ובעיקר להאזין לצלילים שמוצרט חיבר ושמע בעיר המופלאה והכל כך מוזיקלית הזו, וינה. בעמוד הפייסבוק שלנו מדריך קולי, תוכלו למצוא את פירוט היצירות והביצועים, ובכלל אני מעלה לשם עוד קטעים מוזיקליים, עוד פרטים מסקרנים על המקומות שבהם ביקרנו, מוזמנים מאוד לעקוב. בפעם הבאה אנחנו יוצאים לדרך לעיר חדשה, לתקופה אחרת. מאוד אשמח שתצטרפו אליי. נשתמע. Eine männliche Figur näher.

0: הכל המוזיקה.
1: שלום וערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נשמע מיצירות גריג וסיבליוס. נפתח בסוויטה לירית מאת גריג, שהיא למעשה עיבוד תזמורתי לספר החמישי של קטעים לירים, אופוס 54 של המלחין. נשמע את התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוח נמי ארווי.

סוויטה לירית, אופוס 54 מאת גריג, שמענו את התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח נמי ערבי. מגריג נעבור לז'אן סיבליוס, נשמע את רביעת כלי הקשת ברי מינור אופוס 56, המכונה קולות אינטימיים. את חמשת פרקיה תנגן רביעת אמרסון.

קולות אינטימיים, רביעיית כלי הקשת ברי מינור, אופוס 56 מאת סיבליוס, שמענו את קשתני רביעיית אמרסון. נסיים את השעה הזו בעוד קצת מסיבליוס, נשמע את הפואמה שיר אביב, אופוס 16, על התזמורת הפילרמונית ברגן, מנצח אדוארד גרדנר.

שיר אביב, פואמה אופוס 16 מאת ז'אן סיבליוס. ועד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה רבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להאזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, כל לילה ב-11, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, באפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. הרבה תכנים מוזיקליים ואחרים, כאמור דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית.

בשבוע שעבר ציינו בפאר את יום הולדתו המאה של ענק הג'אז מיילס דייביס, ובמהלך השבוע שעבר נפטר בוודסטוק ניו יורק אחד מענקי הג'אז, איש ששיתף פעולה לא מעט עם מיילס דייביס, הסקסופוניסט סוני רולינס. אז הלילה סוף סוף נצלול אל תוך יצירתו. קטלוג מפואר יש לסוני רולינס, גם כבנד לידר, מוביל הרכב, מלחין ומעבד, וגם כחבר בהרכבים שונים, ושוב שיתופי פעולה עם השמות הגדולים ביותר, בעיקר מאמצע שנות ה-50, בתקופת ההארד בופ. גם קטע הפתיחה שלנו, Round Midnight של Thelonious Monk, הוא בביצוע הסקסופון של סוני רולינס עם הרבי הנקוק בפסנתר, מתוך וקולמן הוקינס גם כן באלבום הזה All the Things You Are מ-1963. אבל את התוכנית הלילה אני רוצה להקדיש לקטעים משלושה אלבומי מופת של סוני רולינס, שניים משנות ה-50 ואחד משנות ה-60. אנחנו נפתח כמובן עם Tenor Madness, איך אפשר בלי, קטע מקורי שהלחין סוני רולינס, ופותח את האלבום מ-1956. סוני רולינס בטנור, ג'ון קולטריין גם הוא בסקסופון טנור, זה ה-Tenor Madness. רד גרלנד פסנתר, פול צ'יימברס בס, פילי ג'ון ג'ונס תופים, חמישייה מופלאה ואלבום נפלא ושיגעון של טנורים לזכרו של סוני רולינס. לילה טוב והאזנה נעימה.

My Reverie, קטע נוסף מתוך Tenor Madness של סני רולינס, שמבוסס על יצירה של מלחין קלוד דביסי, ומכאן לאלבום הבא, העוקב אחרי Tenor Madness, 1957, סקספון קולוסוס, הפעם אלבום רביעייה עם סני רולינס בטנור, טומי פלנגן, פסנתר, דאג ווטקינס, בס, מקס רוץ' בתופים, והקטע סן תומאס שפותח את האלבום הזה.

0: מסביב לחצות לזכרו של סוני רולינס שנפטר לפני מספר ימים ב-25 במאי בגיל 95. אנחנו עכשיו עם קטעים מתוך האלבום סקסופון קולוסס מ-1957. הקטע שפותח את צד ב' של האלבום לפי אופרה בגרוש של ברכט ווייל, קורט ווייל הלחין כמובן, ואצל סוני רולינס זה נקרא מוריטט. מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

מסביב לחצות לזכרו של סני רולינס, עברנו עכשיו אל שנות ה-60 ולאלבום The Bridge מ-1962, Without a Song, זה הקטע שפותח את האלבום על פי שיר של וינסנט יומנס. באלבום הזה סני רולינס מנגן סקסופון טנור, ג'ים הול בגיטרה חשמלית, בוב קרנשו בס, בן ריילי בתופים, וקטע מקורי בעצם שיר הנושא מתוך האלבום הזה של סני רולינס, The Bridge.

סוני רולינס, שנפטר לפני מספר ימים בגיל 95, הוא אורח קבוע כאן בתוכנית, פותח אותה בכל לילה, ואנחנו גם נשוב כמובן אל היצירה רחבת ההיקף שלו. הלילה נגענו רק בשלושה שיאים, והקטע שסוגר את האלבום The Bridge על פי קול פורטר, You Do Something To Me, מסיים את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוסיקה, לילה טוב. 40 שנים מלאו למותו של הפסנתרן, המלחין והמנצח, ג'ורג' זינגר. מן הדמויות המוזיקליות הבולטות שפעלו במוזיקה האומנותית הישראלית במאה ה-20. את תוכניתנו מאוצר הסרטייה נאחד היום למשדר מיוחד שערך פול לנדאו ב-1976 לכבודו של זינגר.
1: זרקור על אומן. תוכנית דו-שבועית בעריכת פול לנדאו. שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים. בימים אלה ממש מתארח על בימת תזמורת הסינפונייטה הבאר-שבעית המנצח ג'ורג' זינגר, והופעת שמו של האומן רב הפעלים בתוכניית התזמורת הזכירה לנו נשכחות. בשני מובנים דמותו של ג'ורג' זינגר הינה דמות היסטורית. הוא דמות היסטורית ראשית משום שהוא עשה את ההיסטוריה, ותולדות המוסיקה הישראלית לא היו שלמים ללא הזכרת חלקו ביסודן של האופרה הישראלית ושל תזמורת חיפה, ללא הזכרת עשרות ביצועי הבכורה שלו ליצירות ישראליות, וללא הזכרת מאות הקונצרטים שבהם ניצח ג'ורג' זינגר ב-40 השנה האחרונות על כל התזמורות שלנו. אך דמותו הינה דמות היסטורית גם משום שהיא שייכת היום להיסטוריה. וכל שלשני דורות של שוחרי המוסיקה בארץ יהיה קשה לעכל את המילים האלה, וכל שלנו קשה לומר אותן, הרי שהמציאות מדברת בעד עצמה ואינה זקוקה להוכחות. לפני כשלושה שבועות ביקרנו אצל המאסטרו הגלמוד והמאוכזב בדירתו הצנועה באחד הבתים המתפוררים של תל אביב הישנה, ובדרך הטבע שאלנו אותו תחילה איך זה קורה שהיום הוא מופיע באירופה הרבה יותר מכפי שהוא מופיע כאן, בבית.
2: לא, זה לא, אני לא אשם על זה. אני כבר שנה, לא, שנתיים לא קיבלתי הזמנה לא מהתסמולת פילהרמונית ולא מהתסמולת של כל ישראל. מדוע אני לא יודע בדיוק, מפני שקודם אני אספתי שני תסמולות מפני שהמנצחים היו חולים, וחשבתי אחרי שאני עשיתי זה, אני מקבל קונצרטים, אבל הם לא חשבו כזה צריך ולהזמין. אז בגלל זה אני מוכרח לנסוע בחוץ לארץ, ואני עובד הרבה פעמים בברלין, איפה יש לי הזדמנות לנצח על התזמורת סימפונית. עוד שבועיים שם נוסע, ובעולם ברלין הפילהרמוני אני עושה קונצרטים עם סמטנה, פואם סימפונית, לארצי.
3: כן. אתה עשית רבות בשביל התזמורות בארץ, עבדת הרבה עם הפילהרמונית, עם תזמורת כל ישראל, עבדת עם האופרה.
4: התראה.
3: האם דבריה. יש לך הרגשה שהם שכחו את השנים הטובות האלה?
2: בתזמורת פילהרמונית וכל ישראל יש לי הרגשה שהם שכחו. מפני שבזמן המלחמה העולמי, אני ומיכאל טאובר, גם את, אנחנו היינו המנצחים יחידים, הם עשו קונצרטים עם התזמורת הפילהרמונית, מפני שהיה קשה לקבל איזה מנצחים אורחים, ואני זוכר, אני ניצחתי כל הרפרטואר, ועכשיו, איך אני אמרתי לך, יש לי הרגשה כהם כבר לא מכירים אותי, אולי זה השם המיוזיקל דיירקטור אמר מטה, הוא אמר פעם בעיתון, אני לא מכיר מנצחים ישראלים טובים. אז אני פעם באתי אחרי סימפוני חמישי של מאלר, זה היה באמת יפה, באתי בחדר האומנים אצל אמר מטה, אמרתי יפה מאוד, אבל אותו הסימפוני אני עשיתי לפני חמש שנים, שש שנים, עם אותו התסמולת, וזה היה גם הצלחה. ברגע הזה היה סוף של, של הרליישן שלנו, ובזמן הזה אני לא קיבלתי שום הזמנה להופיע עם, עם התסמורת פילמונית, ועם התסמורת קורל ישראל אני עבדתי הרבה שנים, הייתי גם באיזו עונה צ'יף קונדקטור מנצח הראשי, וגם לא קיבלתי הזמנה, אז אני רק עובד עכשיו הרבה פעמים עם התסמורת מרמת גן, ואיך אתה יודע, עם האופרה. אז זה בפרח התוכנית שלי פה בארץ.
3: מאסטרו זינגר, בקונצרט הבא שלך בבר שבע, אתה מנצח גם על יצירה שלך, הסימפונייטה. מתי כתבת אותה?
2: אני זוכר, אני כתבתי לפני 15 שנים בציוריך. אני הייתי בין שני קונצרטים והיה לי קצת זמן, אז אני ישבתי באיזה בית קפה בציוריך וכתבתי בליף שנטר שלושה חלקים מהסימפונייטה. מוקדש שזה אשתי, היא כבר מתה. וניגנו זה פעם ראשונה, איך אני זוכר, בניצוח שלי בקול ישראל בירושלים, וגם בתסמורת חיפה, אם אני לא טועה, גם בתסמורת חולון.
3: מאסטרו זינגר, מתי התחלת לכתוב כקומפוזיטור?
2: אני זוכר איך אני הייתי צעיר, אני לא יודע כמה, 16 שנה או ככה, כתבתי בשביל פסנתר איזה צ'סקה אידילה, אידיל צ'כית, וזה היה היצירה הראשונה במה אני כתבתי בחיים. אחר כך הייתי מנצח בפראג על התיאטרון גרמני, וכתבתי הרבה פעמים בשביל איזה דרמה או איזה בוינה מוזיקה, אתה יודע מה זה?
3: מחזה.
2: מחזה, אז אני כתבתי למקסול מוריץ, לבוש, ועוד. אבל זה, איפה התווים אני כבר לא יודע.
3: האם אתה כותב עד היום?
2: אני כתבתי לפני שנתיים איזו יצירה בשביל כינור וכלי מיטל. אבל אני לא קומפוזיטור, אצלי זה, איך אומרים, הובי. המורה שלי, זמלינסקי, הוא אמר לי תמיד בגרמנית, שרייבזי, שרייבזי. ואני לא כתבתי מספיק. ואני חושב, המנצח, הוא מבין את הפרטיטורה, והוא גם קומפוזיטור, הוא יודע הפרטיטורות של, של הקומפוזיטורים הגדולים, מוצרט, בטהובן, כולם, כולם, ברוקנר, מאלר, יותר טוב. אם הוא לבד כותב, אז זה קצת סוד של המקצוע, מדוע המנצחים הגדולים, מאלר וויינגרטן, והם כתבו, הם לא היו קומפוזיטורים גדולים, חוץ ממאלר, הוא היה גניוס. אז בשבילי לכתוב זה חלק של העבודה מוזיקלית.
3: אתה לפעמים לא מצטער שלא כתבת יותר?
2: אני לא, אבל הידידים שלי, אתה יודע, זה המקצוע של המנצח, דור יש הרבה עבודה. עכשיו אני צריך לשבת עם הפרטיטורות, וזה לא נותן לי זמן לכתוב.

0: העיתון דבר מסר בגיליונו מיום ראשון, 3 בספטמבר 1939. האונייה טייגר היל, בת 1,500 טון, ובה כ-1,400 יהודים, עולים בלתי חוקיים, הגיעה אמש ב-10 אל חוף תל אביב, והטילה עוגן במרחק 0.5 קילומטרים מהאונייה פטריה. ללא תרועה עגנה אוניית המעפילים במימי תל אביב מול שכונת מחלול. אולם תל אביב הרגישה מיד באורח היקר שבא לתחומה, וקיבלה אותו בזרועות פתוחות ובשמחה רבה. חיש מהר נתפשטה הידיעה על בו אוניית המעפילים, ורבים נהרו אל הים. עזי הנפש שבין המעפילים קפצו אל הים והגיעו בשחייה אל היבשה. המשטרה עצרה אותם והובילה אותם לסרפנד. בעיריות משמר החופים נהרגו 2 מן המעפילים. על האונייה היו גם פליטים מצ'כיה. הם נאספו על ידי טייגר היל לאחר שימים רבים טעו בים בסירות קטנות.
1: וסט רוזינגר, הייתי רוצה עכשיו לשאול כמה שאלות מן הילדות שלך, מהלימודים. האם אתה מוכן לספר על דבריך בצ'כיה?
2: אם זה מעניין מישהו?
1: בהחלט.
2: אני נולדתי בזלטה פראה, איך אומרים?
1: פראג של זהב, כן.
2: ונולדתי בקונסרבטוריום בפראג, דויטשה מוזיק אקדמי, הייתי בסוף תלמיד של המנצח מפורסם בפראג, אלכסנדר פון זמלינסקי, הוא היה ידיד של גוסטב מאלר, והתחלתי בתור קורפטיטור בנויז דויטשה תיאטר בפראג. שם הייתי, אני חושב, 4 שנים, אחר כך קיבלתי אנגשמה בגרמניה, בהמבורג, הייתי בהמבורג שטאטסאופרה. והייתי שם עד 33, והיטלר בא, והיה סוף של הקריירה שלי, והייתי אחר כך בעיר צ'כית, מורסקה, אוסטרבה, שם עשיתי הכרה עם אשתי, והיא היה מזמרת, אנחנו נתנו יחד הרבה הופעות, וב-39 בא היטלר לביקור לצ'כיה, ואין אפשרות לצאת מהעסק רק אילגלית באונייה. באתי עם טייגר היל, יש פה מקום גם כן בתל אביב, מונומנט, איפה אנחנו הגענו, והתחלתי פה הקריירה שלי.
3: אותם חודשי סתיו של 1939 זכורים היטב גם לפסנתרנית פנינה זלצמן.
4: אני הגעתי ארצה באוגוסט 39 וגרתי ברחוב פרוג. שמענו שהגיעה עניית מעפילים, אז כולנו, זאת אומרת כל הילדים, רצו לחוף לראות את עניית המעפילים. קודם קיבלתי את פני עניה פטריה, והעניה השנייה שהגיעה של המעפילים הייתה טייגר היל. זאת אומרת שאני בעצם קיבלתי את פני זינגר, לא ידעתי אמנם שהוא שם בין המעפילים, אבל איכשהו אני שמחה שהייתי בחוף כשהוא הגיע. וכשהגעתי ניגנתי באוגוסט עם התזמורת הפילהרמונית, והקונצרט השני שלי עם התזמורת הפילהרמונית היה בדצמבר. ולקונצרט הזה בדצמבר למדתי את הווריאציות הסימפוניות של פרנק, ולי זה היה קונצרט חשוב מאוד, א' מפני שניגנתי עם ז'ורז' זינגר, שכבר אז היה מוזיקאי יוצא מן הכלל, וב' זאת הייתה היצירה הראשונה שאני למדתי לבד בלי מורה. אז היצירה הזאת נשארה יקרה לי לכל החיים, וגם הקונצרט הזה. ובמאמרים שכתבו לקראת הקונצרט, הכותרת הייתה פליט וילידת הארץ. עכשיו זה נשמע מצחיק, אבל אז זה היה משהו.
3: מאסטרו זינגר, לתחילת הקריירה שלך בארץ עוד נחזור, אבל עכשיו הייתי רוצה עוד להישאר בצ'כיה. אם אני מבין נכון, היו הוריך מאותם יהודי פראג אשר דיברו גרמנית והשתייכו לתרבות הגרמנית.
2: אני לבד הלכתי לגימנזיום גרמנית, אבל האבא שלי היה יהודי צ'כי. זאת אומרת, אני בתור ילד דיברתי רק צ'כית.
3: ובתחילת דרכך הייתה פסנתרן.
2: אני הייתי פסנתרן יוצא מהכלל, אני קיבלתי פעם הפרס הראשון באקדמיה בתור הפסנתרן הכי טוב של האקדמיה, פרסטה פרייס, קיבלתי פסנתר של אוגוסט פרסטה. אז אני עבדתי בתור פסנתרן, והייתי בהתחלה, איך אומרים, וונדרקינד, ילד פלא.
3: למה הפסקת את הקריירה שלך כפסנתרן?
2: לא, זה היה באמת אולי טיפשות. אני חשבתי, אני עושה יותר קריירה בתור מנצח, אבל איך אתה רואה, עכשיו הם לא רוצים לשמוע אותי. אבל הפסנתר לא היה לי מספיק, זה היה לי לא מעניין, איך הרבה אנשים, אני חושב על דני ברנבוים ולאונרד ברנשטיין, הם שניהם פסנתרנים מצוינים. אז בגלל זה אני ניגנתי הרבה פעמים מהפרטיטורה פסנתר, וגנר למשל, טריסטן ואיזולדה, וככה אני למדתי מנגן פרטיטורה, ואני הייתי גם מורה בשביל זה, גם עונה אחת בסלצבורג ומצאתיום, וגם פה אני עבדתי קצת עם מנצחים ידועים עכשיו, אתה יודע, אני ברטיני היה התלמיד שלי פעם, וגם דני ברנבוים, אני נתתי לו איזה עצות בשביל המקצוע שלי בתור מנצח.
3: בין המוזיקאים מספרים אגדות רבות על היכולת הפנומנלית שלך בקריאת פרטיטורות מן הדף. זהו כישרון טבעי או שהגעת לכך בדרך של לימוד מיוחד?
2: זה היה כבר עכשיו, אני לא חושב כי אני ככה פנומנלית, מפני שאני מסתכל, העיניים שלי לא כל כך טובים. אז אני אמרתי לך, אני אמרתי אצל אלכסנדר פון זלמינסקי, הוא ניגן הכל מצוין מהפרטיטורה. אולי זה היה הדוגמה, בגלל זה אני גם רציתי לעשות אותו דבר.
3: האם אתה מוכן לספר לנו סיפור או שניים על הנושא הזה של קריאה בפרטיטורות?
2: לא, אני קצת זוכר. למשל, פעם הייתי עם אשתי בפריז. היינו בביקור אצל קומפוזיטור ידוע. הוא נתן לי איזה פרטיטורה שלו, ואני לא ידעתי מה שם כתוב, שום דבר. ואני ניגנתי זה. פתאום הוא אמר, כמה הוא סבי סב, הוא סבי ז'וי טרי טריביה, פרמי יפואה, אתה ניגנת מצוין. וגם, אני זוכר, אצל מיו, אני ניסחתי הצגה בכורה של רוע דוד בירושלים האחרון.
3: המלך דוד.
2: גם ניגנתי קצת מהפרטיטורה שלו, והוא היה נדהם, והוא חשב שאני ראיתי זה.
3: גם לגברת פנינה זלצמן הייתה פעם הזדמנות להיווכח ביכולתו יוצאת הדופן של ג'ורג' זינגר כפסנתרן וכקורא מן הדף.
4: הייתי צריכה לנגן בחיפה ביחד עם פרנק פלג את קרנבל החיות לסנסנס עם תזמורת חיפה. זה היה גם כן בחודש דצמבר אחד, ופרנק פלג חלה, ואנחנו באנו לחזרה ופלג לא מגיע, ואנחנו מחכים, הוא לא מגיע, לא עשינו חזרה. בקונצרט זינגר התיישב וניגן את כל התפקיד, קרא מהדף, בלי חזרה. במקרים כאלה זינגר הוא ממש גאוני.

0: Maestro Singer, echt nahalu halimu dim shalcha etzel Alexander von Zemlinsky.
1: אנחנו למדנו אצלו אופרות, מהפטורות. אז אנחנו עבדנו יותר אופרות אז כמו הקונצרטים. האופרות, אני חוזר תמיד באופרה בתל אביב, אם תשאם נותנים אותו האופרות, מה אני עשיתי כבר לפני הרבה שנים. וכלה מכורה וטרוטורי והלאה והלאה.
0: זמלינסקי היה תלמידו של שמברג. והוא היה גם קומפוזיטור, אבל בסך הכל ידוע עליו מעט מאוד. מה אתה יכול לספר לנו?
1: זמלינסקי הרבה הרבה. זמלינסקי היה קומפוזיטור גדול, אבל הוא היה יותר מדי עסוק עם השיעורים, והוא היה מנהל של האופרה בפראג. אני לא חושב שיש לו, היה זמן לכתוב הרבה. אני שמעתי עכשיו בזמן האחרון, הם מנגנים הרבה פעמים זמלינסקי באמריקה, ואני לבד עשיתי ב-BBC בלונדון הסימפוניה שלו, ואני הייתי בניו יורק, ושם היה לי הזדמנות לנצח על הצגות באופרה לאומית שם, ושם דיברתי עם האלמה של זמלינסקי, וקיבלתי פרטיטורה של וגנר, מייסטר זינגר פון נירנברג, פטיטורה שלו, וגם את המקל הניצוח. זה היה בשבילי כבוד גדולה, ואני קיבלתי.
0: אתה מוכן לספר לנו איך התחלת את הקריירה שלך כמנצח?
1: אז זה היה ככה. אני למדתי בפראג פסנתר, והייתי הרבה פעמים באופרה צ'כית, והמנהל של האופרה שאל אותי, אתה מכיר את הפרטיטורה של מפיסטופלס, בויטו? אמרתי כן. ועכשיו אני יכול להגיד לך, אני לא ידעתי אף טקט בזה. אז זה היה חוצפה שלי, ואני רציתי לקבל הג'וב. אז אני עשיתי זה בלי חזרה עם תזמורת, ואני עשיתי בחיים שלי הרבה פעמים גם בחוץ לארץ, והיה לי הצלחה גדולה. ולפני הצגה אני אמרתי לאמא, היא היה עוד חיה, אמא, יש לי פחד, אני לא יודע אם אני רואה את הפרטיטורה בערב. והיא אמרה לי, אין לך, אין צורך, אני מכיר לך, אתה יודע הכל. אז חבל זה, אני עכשיו לבד, בלי אשתי, אשתי במתה, ואני צריך באמת, לפעמים מישהו אומר לי ככה, יש לי הרבה פעמים הדפרסיות. אני חושב שהקריירה שלי גמרה בכלל, אז... אז האמא היא נתנה לי הכוח.

0: מאיסטרו זינגר, כמה שנים אתה כבר עובד עם האופרה הישראלית?
1: יותר מדי. אני עובד, איך אני באתי, אני עשיתי עם שני פסנתרים בעולם יאשה הייפת, איל טרובדורה עם פרנק פרק, הוא גם כבר לא בבינינו, הפסנתרן הוא היה ידיד שלי מפראג, ואנחנו עשינו עם שני פסנתרים טרובדורה, עם איזה זמרים ומקהלה קטנה, קטנה, קטנה, וזו ההתחלה של העבודה בתור מנצח אופרות. אחר כך הייתי מנצח באופרה עממית ביחד עם מרק לבריג, הקומפוזיטור, הוא גם כבר איננו, ואחר כך בא אדית פיליפ עם ה-Israel National Opera, ועד עכשיו אני חבר של האופרה ואני עובד איתם הרבה פעמים. חבל, זה יש נגד האופרה הרבה קולות, אני לא חושב כזה נכון, מפני שעובדים ברצינות, וגם התסמורת ומקהלה עושים הכל מה אפשר. אתה יודע, זה לא התסמורת פילמונית, זה לא המדרגה הראשונה, אבל זה הרמה כמו זה באירופה, באיזה שטט תיאטר אומרים.
0: אופרה עירונית קטנה.
1: כן, כן, כן.
0: למה אתה חושב שאין לנו בארץ אופרה יותר טובה?
1: שאלה קשה בשבילי, מפני שאני קשור עם האופרה, ולפי דעתי זה המקסימום, אם התזמורת עושה איזה קונצרטים או הצגות של אופרה, הם מזמינים הזמרים הכי טובים של העולם, אז זה עולה יותר מדי כסף, אבל מה אפשר לעשות, אנחנו עושים, אני עשיתי למשל הקלה מכורה, וגם של קומפוזיטור ישראלי אבי דום, עשיתי הפרמיירה של אלכסנדרה החשמלאי, ועוד ועוד ועוד, והיו דברים חשובים גם בשביל הארץ. אי אפשר לקבל איזה רמה עוד יותר טובה, שלא היו זמרים, לא היה אפשרות לעשות יותר. אבל חוץ מזה, הרמה של האופרות בזמן האחרון הרבה יותר טובה כמו זה היה. אני לא יודע אם אתה שמעת הצגות האחרונות, אבל למשל, הדון ג'ובאני עכשיו, האיטלקית, זה לפי דעתי לא מפני שאני מנצח, לא רק, אני אומר, זה גם אנשים, למשל, אתמול בירושלים באו אליי אנשים, אפילו אני לא מכיר את האנשים, אמרו, it was a beautiful performance, אז אני מאמין על ההתפתחות שלו פה.
0: החיים בתיאטרון קשורים בדרך כלל בחוויות רבות, בכל מיני סיפורים משעשעים. אתה זוכר איזה סיפור מהאופרה הישראלית?
1: זה באמת קצת שמח. אני באתי להצגה של האופרה, ושכחתי איזה הצגה זה, אני לא ראיתי התווים, וחשבתי כזה שוב פעם קרמן, אבל זה היה שינוי, זה היה ורדי, ריגולטו. אז אני התחלתי כמו הפתיחה לקרמן עם כל המרץ, והתזמורת הסתכלה אליי וחשבתי, אני משוגע, והם התחילו פיאניסטו מנגן הפתיחה של ויולטו. אז זה היה באמת סטורי.
0: מי שליווה את ג'ורג' זינגר מימיו הראשונים באופרה הישראלית הוא הכנר יצחק מרקובצקי, הידוע בקרב המוזיקאים בין היתר כמספר מעשיות מעולה. פנינו אפוא אל מר מרקובצקי כדי לשמוע מפיו על ג'ורג' זינגר ועל האופרה בעודה בחיתוליה.
2: אם נדבר על זינגר, קודם נדבר על האיש עצמו. כשנכנסתי לאופרה, זינגר כבר היה בארץ, והאופרה רק התחילה אז איתו, ואני יודע רק דבר אחד, שהמשכורת הייתה עצומה. לא היה ממה לאכול. זו הייתה משכורת נמוכה לזינגר תמיד. אני זוכר פעם, יצאנו אחרי חזרה, היינו עושים חזרות בספר גאולה. שם היינו עושים חזרות שלא היה לנו אולם. אז אחרי חזרה, הוא היה אומר, נו, חבר'ה, אני מזמין את כולכם לגזוז. יופי, הנה זה שישה חבר'ה עם זינגר, באים לקיוסק, מכניס את היד לכיס, מוציא, הכיס אומר, זה מה שיש לי, 5 גרוש. זה היה בשביל, בקושי בשביל כוס אחת, היינו 6 איש. אז הוא אומר, זה יש לי פה. מרקובצקי, מרקובצקי, בוא תן לי קצת כסף. מה זה מראה? שבאמת היה מצב כל כך קשה, שלא שילמו, זה היה קרבץ כמעט התנדבות. וגם זינגר עצמו, אבל פי שהוא היה מנצח, אז התשלום היה כל כך קטן שבקושי יכלו להסתדר מי שבכלל עבד רק באופרה. אבל אני מוכרח לומר שקיבלו את זה, וזינגר בפרט, קיבלו את זה בצורה כל כך טובה, אהבו את המוסד הזה, את האופרה, שלא חשוב היה משכורת, כסף, באו בשמחה לעבוד. הוא אהב לנצח, עוד לנצח, עוד לנצח, עוד לנצח, וכשזה היה נגמר, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. עשינו המון פעולות, קונצרטים לנוער, קונצרטים לבוגרים, זה הכל עשה זינגר, ובהצלחה יוצאת מהכלל, ביקורות מצוינות. הוא אף פעם לא עזב את הארץ, אם הוא עזב את הארץ זה רק עכשיו בשנים האחרונות שהוא נוסע לנצח. הוא עבד וניצח ועשה ולא זז מפה. הוא היה מוזיקאי באמת מדרגה ראשונה.

בראש התזמורת עמד המנצח זינגר, שם חדש בחיינו המוסיקליים. פליט מעפיל שעלה ארצה וחליפתו לאורו. אי מישהו.

0: על המכה, וכבר יש כאן שדה פעולה בשביל הזקוקים לה. בהופעתו בקונצרט הוכיח המנצח זינגר שהוא ראוי לתפקידו, וששרבית המנצחים הולם אותו. יתר על כן, הופעתו מעודדת בהראותה שבארצנו פזורים כוחות אשר היישוב אינו מכיר אותם עדיין, והמסוגלים למלא תפקיד חשוב בחיינו המוסיקליים.
1: מילים אלה כתב מנשה רבינה אחרי הקונצרט הראשון של ג'ורג' זינגר על בימת התזמורת הארץ ישראלית, הלו היא התזמורת הפילהרמונית של היום. וכמובן שגם את ג'ורג' זינגר ביקשנו להיזכר בהתחלת הקריירה השנייה שלו, כאן בארץ.
2: התחלה של הקריירה שלי, היה לי הופעות בתור פסנתרן, ואשתי היה ספרן, היא שרה איתי, וסוף סוף אני קיבלתי פעם אחת מהפרופסור קסטנברג, מהתזמורת הפילהרמונית, בכתב בגרמנית, ויתן זה פרו בווי זה, אתה יכול בתור ניסיון לעשות חזרה עם תזמורת פילהרמונית. ואני עשיתי זה, אני עשיתי סימפוני של בורדין, עוד איזה דבר, הייתי צעיר מאוד, ואחרי החזרה הוא אמר לי, נו טוב, אין לנו עכשיו מנצחים, זה היה ב-39, זה ההתחלה של המלחמה העולמי, אז היה, אי אפשר לקבל איזה אורחים. אז אני קיבלתי סדרה קונצרטים, אני זוכר עוד, בורדין סימפוני, פנינה זלצמן נגנה, הסימפוניק וריאשן של צזר פרנק, ובסוף עשיתי ה-picture of the exhibition, התמונות של התערוכה, מוסולסקי, כן. וזה היה ההצלחה, אז בזמן הזה אני קיבלתי הרבה קונצרטים, ניצחתי כל בבטהובן ושוברט וכל הרפרטואר הקלאסי. בשבילי היה הכל חדש, בגלל שאני הייתי יותר רגיל לרפרטואר של האופרות. ונסעתי הרבה פעמים עם תזמורת פילהרמונית במצרים, גם לביירות, וזה היו השנים בשבילי הטובים. אבל גם אחרי מלחמה אני קיבלתי כל שנה מינימום סדרה אחת. אבל איך אני אמרתי לך, אני לא מבין מדוע אני יושב פה בבית שלי, בחדר שלי, ואני אפילו אני לא מקבל כרטיס לשמוע, אולי זה היה מקרה, בפעם האחרונה מזמין אותי הידיד שלי, רפל קובליק מפראג, אני מכיר אותו, ובאתי לקונצרט, והסדרן היה האיש הטוב, הוא נתן לי מקום, אם לא הסדרן, אני לא יכולתי לשמוע את הקונצרט. זה המצב שלי פה.
1: בשנות העבודה שלך עם התזמורות בארץ, עשית ביצועי בכורה להרבה הרבה יצירות של מלחינים ישראלים. האם אתה מוכן להיזכר בכמה מהם?
2: כן, כן. אני זוכר השמות של אורי בוסקוביץ', למשל, אני עשיתי שלו הקונצרט לאבוף והסוויטה הסמיתיק, קונצרט לכינור עם פניבש, הוא עכשיו בבית טורנטו. חוץ מזה, אני הייתי הפרופגטור של פול בן חיים. אני עשיתי כל הסימפוניה הראשונה ושנייה, והיצירה של צ'מבלו ותזמורת ונבל, זה סוויט פסלמיסט אוף ישראל. אז בן חיים באמת הוא חולה מאוד, אני באמת מצטער זה מאוד, שהוא היה אחד מהידידים שלי. ואני ניצחתי הרבה פעמים יצירות שלי פעם ראשונה, למשל גם עם פנינה זלצמן ופרנק ולקה, הקונצרט לפסנתר שלו, גם בחוץ לארץ. ואני חושב שהוא אחד מהקומפוזיטורים יחידים, הוא מכיר את החומר לכתוב טוב בשביל התזמורת, והוא יודע בדיוק מה מצלצל תזמורת מה לא, אז אנצח על היצירות שלו, והיה בשבילי גם תמיד תנוק.
1: אתה עבדת על היצירות הישראליות על בסיס של ידידות עם הקומפוזיטורים, או

0: בגלל שהיית מעוניין במיוחד
1: נכון,
0: במוזיקה.
1: נכון, אף פעם, ידידות זה דבר אחר, ואני ניצחתי הרבה פעמים קומפוזיטורים וזה, אני אפילו לא מכיר, אחר כך הכרה, אז בשבילי היה חשוב היצירה ולא היחס אישי.
0: איך התיידדת אחרי שבאת ארצה עם המוזיקה הישראלית? היה בה משהו שהיה צריך להיות לך אולי זר מבחינת האווירה, האוריינטליזם?
1: כן, כן, זה נכון. בברכת צפירה, המזמרת היא עשה לי רושם. גם בבן חיים, אתה יודע, זה הוא כתב של ברכת צפירה הרבה דברים. מקס בלוט, הסופר הידוע, הוא כתב אז זה מיטלמאר סטיל.
0: הסגנון הים תיכוני.
1: ים תיכוני. אז זה היה הסגנון החדש מה אני שמעתי פה. אבל יש הרבה קומפוזיטורים פה, גם כן הם לא חושבים כזה נכון. הם כותבים כמו הם כתבו באירופה, בלי איזה יחס עם האווירה פה. אבל אני חושב כזה צריך, כמו זה עשה בן חיים ולברי, השיר השירים של לברי שם יש כל הפולקלור הימניתי ומרגישים כזה לא רק מוזיקה סתם אבל כזה איזה סיניון אחר אני אהבתי זה וגם עם מרק לברי אני הייתי ביחס טוב והצלחתי שלו הרבה דברים הקונצרט לפסנתר ועמק אתה זוכר זה היה יצירה חשובה מאוד הם ניגנו זה הרבה פעמים בתזמורת פילהרמונית עם ההורה בסוף, עכשיו כבר לא מכירים את זה. וגם אבידום, עוד מעט אני עושה עם תזמורת רמת גן איזה יצירה של אבידום, זה אני עוד לא מכיר, אבל אני, איך אני אמרתי לך, אני ניצחתי הפרמיירה של האופרה שלו, אלכסנדרה החשמלאי.
0: ואיזה מן הסולנים הגדולים שאיתם עבדת אתה זוכר?
1: אני, למשל, אני זוכר עם ארתור רובינשטיין, עשיתי כל הסדרות של הקונצרטים לפסנתר, ברהמס השני וכל הבטהובן וכל הקונצרטים. זה היו הקונצרטים הכי יקרים שלי עם רובינשטיין ועם כמה מנוהים, עם רוסטרפוביץ' גם, וכל הצעירים. אני עברתי הרבה עם פנינה זלצמן, היא נגנה הרבה פעמים איתי וילי וגמן היה, פרנק פלק הוא כבר לא בינינו זה היו הקונצרטים שלי
0: ונשמע לפחות קול אחד נוסף באותו נושא הפעם מעברו השני של המתרס קולה של גברת פנינה זלצמן
2: אני ניגנתי עם זינגר את רוב הקונצרטים של בטהובן כמה קונצרטים של מוצרט, היידן את כל הקונצרטים של שופן, של ליסט גריג, שומן, פרנק כמובן, סנסנס, לברי, ברטוק.
3: מה ההתרשמות שלה מזינגר כמוזיקאי?
2: הוא אחד הכישרונות הבולטים שאני מכירה. יש לו כישרונות טבעיים של אינסטינקט מוזיקלי, נכון. הוא לא איש שעשוי מלמידה, הוא ממש איש שנולד להיות מוזיקאי. אני גם הכרתי אותו באופן אישי, ומאוד אהבתי את העדינות שלו ואצילות הנפש שלו. כמובן שאין לו ולא היו לו ולא יהיו לו מרפקים, אז הוא אף פעם לא יכל לעשות קריירה גדולה. אבל אם הוא היה נופל לי מרגן טוב, אני חושבת שהוא היה יכול להיות בעולם אחד המנצחים הגדולים. ונדמה לי שכאן עושים לו עוול, ושהוא מרגיש את עצמו מקופח. הוא אף פעם לא אמר לי את זה, אבל אני מרגישה שהוא... אני מרגישה שהוא איש מאוד עצוב, וזה צר לי מאוד.

0: Maestro Singer, איז קארטה קודם את רפאל קובליק, שגם הוא מנצח צ'כי וגם הוא היגר מארץ מולדתו. אבל הוא הלך אל העולם הגדול, אנגליה, אמריקה, גרמניה, ועשה קריירה גדולה. ואילו אתה באת לישראל הקטנה, וגם הקריירה שלך הייתה קטנה יותר. אתה לפעמים לא מצטער על כך?
1: זה, מה אתה אומר, זה בעיה באמת. אני תמיד חזרתי, אני הייתי עסוק בגרמניה ובאמריקה הייתי, וחשבתי שיש לי פה איזה תפקיד, ובסוף אני הרגשתי, הם לא צריכים אותי, אז זה כואב לי מאוד.
0: כאשר אתה מסתכל אחורה על ה-40 שנה שלך בארץ.
1: זה כבר 40 שנה? נכון, שכחתי.
0: האם יש דברים שהיום היית עושה אחרת ממה שעשית?
1: לא, בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, אולי אני עשיתי הרבה הרבה שגיאות עם האנשים ועם התזמורות. אני באתי, איך אני אמרתי לך, בשביל התזמורת פילהרמונית קצת מוקדם בשביל התפקידים הגדולים, אבל אני לא חושב שאני עושה איזה דבר אחר. אני, איך אומרים באנגלית, I am born to conduct. אם אני עוד הפעם בחיים, אני עוד הפעם מנצח, אבל אני מקווה, אני עושה פחות שגיאות.

0: כאן נסתיימה תוכניתנו זרקור, שבה ערכנו הפעם את המנצח ג'ורג' זינגר. בחלקה המוסיקלי של התוכנית הושמעו קטעים משני חיבורים של ג'ורג' זינגר. פרק מתוך הסינפונייטה, נגנה תזמורת ירושלים, רשות השידור בניצוח המלחין, ואחד משישה מבואות לוואלס, בהקלטה מלפני כ-25 שנה, ניגן המחבר בפסנתר. כמוכן, שמעתם את ג'ורג' זינגר מנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, באריה אורפאו נשאר בודד מתוך האופרה אורפאו ואורדיקה מאת גלוק, בקטע מתוך האופרה הקלה המחורה מאת סמטנה, ובקטע מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מאת מרק לברי, הסולנית הייתה פנינה זלצמן. בסיום התוכנית נגנה התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח ג'ורג' זינגר, קטע מתוך נעים זמירות ישראל, מת פאול בן חיים. ביצוע טכני מוטי ארנון, עזרה בהפקה יהודית ברוך, קטעי עיתונות קרא צבי סלטון. את התחקיר ואת הרעיונות עם הגברת פנינה זלצמן ומר יצחק מרקובצקי ראיינה ערוד חפץ, ראיין וערך לשידור פול לנדאו.
1: במלאת 40 שנים למותו של הפסנתרן, המלחין והמנצח ג'ורג' זינגר, הבאנו בשידור חוזר תוכנית משנת 1976 שערך פול לנדאו על המלחין והמנצח. ועד כאן תוכניתנו. לילה טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אנחנו ממשיכים להאיר זרקור על המלחין דמיטרי שוסטקוביץ' לציון 50 שנה למותו. ארבע יצירות משלו נשמע בשעתיים שלנו היום, ונפתח באחת לא כל כך מוכרת. קפיטן לביאדקין הוא דמות בדיונית המופיעה ברומן המופתי שדים משנת 1872 מאת פיודור דוסטויבסקי. שוסטקוביץ' רכש חיבה יתרה לדוסטויבסקי, אוהב אני את אומנותו ומעריץ את אהבת האדם שלו, את יחסו לחלשים ולמדוקאים. שנה לפני מותו כתב שוסטקוביץ' מחזור של ארבעה שירים בהשראת הקפיטן השיקור, הקולני והנלעג של דוסטויבסקי, שמחשיב עצמו למשורר ומצטט לעתים קרובות את שיריו שלו. ארבעה שירים של קפיטן לביאדקין מאת שוסטקוביץ', הבריטון דיטריך פישר דיסקאו עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

ארבעה שירים של קפיטן לביאטקין מאת שוסטקוביץ', דיטריך פישר דיסקאו עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר. פישר דיסקאו ממש נשמע כאן כמו רוסי מלידה. המדיום האינטימי של רביעת המיתרים היה לשוסטקוביץ' כלי להבעת מחשבותיו העמוקות והכנות ביותר. שופר לנבחי נפשו וצפונותיה. 15 הרביעיות שחיבר הן מהמפוארות שנכתבו במאה ה-20 והגדירו מחדש את האפשרויות התמונות בז'אנר הקאמרי הזה. נשמע את הרביעייה של שוסטקוביץ' בהידיעה מספר 8 בדו מינור בביצוע רביעיית פאבל אס.

שוסטקוביץ', רביעיית כלי הקשת מספר 8 בדומינור, אופוס 110, נגנה רביעיית פאבל הס. הסימפוניה העשירית במי מינור אופוס 93 תופסת מקום של כבוד לא רק בגוף יצירתו של שוסטקוביץ', היא מזדערת בכל ספרות הסימפוניה במאה ה-20. היצירה נכתבה כפי הנראה בקיץ 1953, חודשים ספורים לאחר מותו של סטלין, ואפשר שהיא מסמלת את תחושת השחרור וההקלה שחש המלחין בעקבות מותו של הרודן הרוסי שמרר את חייו. יש הגורסים כי הפרק השני שלה, הקצר והנוקב, הוא דיוקן מוזיקלי של סטלין עצמו. בפרק השלישי שילב שוסטקוביץ' שני מוטיבים אישיים, את חתימת הצלילים הכמעט קבועה שלו, DSCH, רה, מי במול, דו, סי, לצד מוטיב נוסף בהשראה דמותה של תלמידתו האהובה, אלמירה נזירובה. השם אלמירה יוצר בתעתיק לתווים את הצירוף מי לה מי רה לה. בדרך זו הנציח שוסטקוביץ' את שמו ואת שם ידידתו ביצירתו. שני הנושאים המוזיקליים הולכים ומתקרבים זה לזה ככל שהמוזיקה עולה ומתגברת, כמעט נוגעים זה בזה, מסתחררים זה סביב זה כבמחול. אגב, בשנותיה האחרונות עלתה אלמירה לישראל והתגוררה בחיפה, ובה גם הלכה לעולמה לפני 11 שנים, בינואר 2014. העשירית של שוסטקוביץ', קורט זנדרלינג, מנצח על התזמורת הסימפונית של ברלין, משך ההקלטה כ-55 דקות.